0: Radio Rock.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Carl Vidar, kom og sette her, da.
15: Jeg sitter bra her, altså.
19: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad i solen.
19: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
19: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
15: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Ekte

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: for å hype deg opp på noen av artistene som kommer til Tons of Rock. Gi deg ugas råeste for Ceremony og ganske mye annet snacks med Opus.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn iblant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel bygg.
7: Hei, Sam.
8: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hadde dere bil når du var liten?
13: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
12: Biltema?
14: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Vi skal trykke til fløyta går.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: stemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Hei, unnskyld.
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Solkrem, har du tatt med det, eller?
14: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
15: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Right Price Brød, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
13: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette Radio

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: rock.
1: Radio.
0: Radio rock.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Må man snakke fiskespråk?
9: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
8: Men hva sier man hvis fisken kommer?
9: Du bare kan si hei.
8: Hei fisk, jeg ny her. Fisken svarte.
9: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
10: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Hva folk bukser på her, da?
18: Nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
18: De kan på!
17: Buks!
19: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som led til en busstur til stranda, som led til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som led til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Hva vi der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad I solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
7: Må du blåse lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
15: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
7: Heisan!
16: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
16: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
17: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

fra i morgen klokka 7 for å prate om Norge-Frankrike, for å hype deg opp på noen av artistene som kommer til Tons of Rock. Gi deg ukas råeste for Ceremony og ganske så mye annet snacks. Vi høres.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.
16: Bare ekte rock.

0: ekte rock.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
8: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det jeg. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore. Hei, fisk. Jeg ny her.
5: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: kultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hva det videre? Kom og sett deg her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Nei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
15: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
16: Sikkert flere millioner.
15: Ja, eller kanskje milliarder.
16: Ja, sikkert.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
1: Hva skjer?
6: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar fra i morgen klokka 7 for å prate om Norge-Frankrike, for å hype deg opp på noen av artistene som kommer til Tons of Rock. Gjør deg ugas råst, det får ceremony og ganske mye annet snacks. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
7: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
11: Hei, fisk. Jeg ny her.
12: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock. Radio.

0: er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller I Radio Rock-appen. All my friends are dead.
1: Eins, zwei, drei.

0: rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag.
4: Au, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
5: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Steinsprut.
12: Risbilglass.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Heisan!
18: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
17: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
18: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
17: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Hei, fisk. Jeg ny her.
4: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
14: Pizzabakeren smaker mer.
13: Tilbudet var ut juni.
14: Enn det koster.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
18: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever... Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
19: Storebrand presenterer et helt neppå.
20: Nei.
21: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
20: Nei.
21: Ikke i kjelleren heller.
20: Nei.
21: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
20: Niks.
21: Hva med naboen da?
19: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Almeiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Last ut til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
7: Fire timer, eller?
2: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Bus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Bus Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her er VG-nyhetene. En 20 år gammel mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Fredrikstad i går. Fornærmede en jevnaldrende mann på sykehus med kritiske skader. Det ingen kjent relasjon mellom de to, ifølge politiet. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje er nå over 74 dollar fatet. Elfenbenskystens landslagssjef Mers Faei anklager den tidligere tyske fotballspilleren Bastian Schweinsteiger for rasisme på grunn av måten han karakteriserer afrikansk fotball.
1: Kommentaren var litt afrikansk fotball, litt uortodoks, litt vill og kanskje også ikke så preget av taktikk. Elfenbenskystens sjef får støtte fra journalister og kommentatorer som også mener utsagnet var rasistisk, eller i alle fall sleivete sagt. Schweinsteiger har ikke kommentert anklagene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og Sverige er videre i VM etter 1-1 mot Japan. Uavgjort resultatet betyr at gruppen endte med Nederland som puljevinner, Japan nummer 2 og Sverige nummer 3. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet, regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvis skyet, regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag. Det ser for øyeblikket ut til å være rolig i trafikken, men vi tar med at det er åpent på E6 Namsskogan i Trøndelag, etter at det var stengt i natt for å berge en mobilkran som var i ferd med å velte.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Oppleve metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio
3: Rock. Hva vi der? Hvor må du sitte her da?
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
6: Vitus Apotek. Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
14: Åh! Nystekte vinebrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Husk, handlenett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
24: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
25: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
26: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
27: Who are you?
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Klar fra i morgen klokka 7 for å prate om Norge-Frankrike, for å hype deg opp på noen av artistene som kommer til Tons of Rock. Gi deg ugas råeste for Ceremony og ganske så mye annet snacks med Ørbos.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Hva er folk bukser på her da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
3: Buks!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
7: Oppskriftsmessig levert, ja.
6: Ligge i måte. Joker, den gode naboen.
8: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal drikke til fløyta går.
10: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
11: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
10: Og den var det også, ja.
11: Er det denne? Big beefy gourmet burger.
10: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
12: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: For et VM, altså.
14: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
14: 4 timer, eller?
13: Ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
15: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
16: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Storebrand presenterer et helt nettpå.
18: Nei.
19: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
18: Nei.
19: Ikke i kjelleren heller?
18: Nei.
19: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
18: Niks.
19: Hva med naboen da?
17: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du er jo så god i
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
24: Her er VG-nyhetene. En gutt i 10-årene døde etter en badeulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Han ble sendt til sykehus, men livet stod ikke til å redde. De pårørende er varslet. I Venezuela er over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til i går, det opplyser en nettside opprettet av frivillige.
25: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt er bekreftet omkommet, og 4300 er skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
24: Reporter Miriam Alsvik. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen varsler flere endringer til den siste gruppespillkampen. Tyrkia slo USA 3-2 i VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko i 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet VM med 0 poeng og 12 innsluppne mål, sitt dårligste mesterskap noensinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
25: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet, regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvis skyet, regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag. Det ser for øyeblikket ut til å være rolig i trafikken, men vi tar med at det åpent på E6 Namsskogan i Trøndelag, etter at det var stengt i natt for å berge en mobilkran som var i ferd med å velte.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Det er det vi driver med. Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: ACDC, Highway to Hell, det er klokka blitt 7 på en fredag. God morgen og velkommen, jeg gjør om dette er Radio Rock om et par minutter. The Lemonheads sin Mrs. Robinson, før den tid, her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En gutt I 10-årene døde etter en badeulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Han ble sendt til sykehus, men livet stod ikke til å redde. De pårørende varslet. En 20 år gammel mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Fredrikstad I går. Fornærmede en jevnaldrende mann på sykehus med kritiske skader. Det ingen kjent relasjon mellom de to, ifølge politiet. Elfenbenskystens landslagssjef Emer Sfai anklager den tidligere tyske fotballspilleren Bastian Schweinsteiger for rasisme på grunn av måten han karakteriserer afrikansk fotball.
2: Kommentaren var litt afrikansk fotball, litt uortodoks, litt vill og kanskje også ikke så preget av taktikk. Elfenbenskystens sjef får støtte fra journalister og kommentatorer som også mener utsagnet var rasistisk, eller I alle fall sleivete sagt. Svensteger har ikke kommentert anklagene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og Sverige videre I VM etter 1-1 mot Japan. Uavgjort resultatet betyr at gruppen endte med Nederland som puljevinner, Japan som nummer 2 og Sverige nummer 3. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet regn sent I kveld og 24, Lillehammer delvis skyet regn og torden I kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader I dag. Det stille I trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
0: Takk til Nina, hei til deg. Glory at det.
3: Bare ekte rock.
0: Riktig god fredagsmorgen og velkommen. Mitt navn Jørn, og jeg skal være med deg de neste timene og sørge for at meg og deg vi får en kickstart på helgen vår. Det Norge-Frankrike I kveld. Det Tons & Rock. Det velstand det siste fredagen I juni, og vi skal go out with a bang. Jeg skal fyre ut noen av favorittene som spiller på Tons I kveld, som for eksempel Hives og Queensryche. Vi har Ugas Rose of Ceremony, og vi starter kalaset med The Lemonheads. Velkommen til

0: Dilemmaneds, Mrs. Robinson på Radio Rock, noen minutter over syv. God fredag og god morgen til deg. Jeg heter Jørn. Henger med deg, sørg for at du har selskapet den siste fredagen i juni. 3-4 minutter nå, vet du. Kiss sin liker opp, og ikke minst, Linkin Park, What I've Done.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
5: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
4: Her har du en 50-lapp.
5: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
4: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der!
15: Jeg
14: er klar. Vi må ut,
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
16: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé er jo...
17: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Heisan!
20: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
19: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
20: Ja, sant det. Eller alle smaker, eller?
19: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
20: Nemme.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
22: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: God morgen. Stå opp med Jørn Kårstad. Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

Morgensyn på kanalen som sørger for at du har ekte rock hver eneste dag. God morgen, god fredag, jeg heter Jørn. Og det er ikke bare Haaland og Co som herjer i USA. VM har også en norsk dommer i VM første gang i historien, som er jo temmelig kult. Men når Dagbladet skal skrive om det, så fokuserer de mest på at han ble skjelt ut. Espen 37, som de kaller han. Mer om det, rett etter Linkin Park.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: En type sag for Dagbladet, han sag, det står Norske Espen 37, skjelter og stjernetrener.
2: Og det er som Espen 37.
1: Ja, så det høres ut som det er sånn fyr på tribunen, og så er Carl Ancelotti bare sånn, hei, hva du holder på med? Ja. Men det er jo rett slett fordi han er dommer.
2: Ja, ja. Ja, man skal kjefte litt på dommer. Det er helt naturlig.
1: Veldig norsk fremstilling. Norske Espen 37, skjelter og stjernetrener.
2: Ja, for all del, Ancelotti er stjernetrener han.
1: Og det minner meg, jeg fikk spille et bandet på kassa, og vi har jo spilt support for Metallica.
2: Ja.
1: Og når de skulle skrive sak om det, så var det ikke bare sånn der norske rockband spiller support for Metallica. Det var sånn, gutta i bokassa har tidens sommerjobb!
2: Nei! Tidens sommerjobb!
1: Og jeg husker lydmannen vår var så jævlig forbanen. Han var sånn, det er ikke en jævla sommerjobb! Ja. Litt sånn. Men så tenkte jeg sånn, går det igjen andre plasser? For eksempel sånn, Jens Stoltenberg, han var NATO-sjef, var det liksom sånn, Jens 54 fikk kjeft av Trump! Eller når Jagland var Nobelkommenteren, så var det sånn der, jentefuten Torbjørn 75 kan nokkes på milliardærøy!
2: Jentefuten! Det er veldig gøy.
1: Eller hva med Torbjørn 75 går knekkebrød!

0: Oppleve metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret er ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock. Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
5: Ja, ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Tenkte å...
7: Grille, grille, grille, grille!
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
2: Ja.
3: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
2: Ja, da må sånn. Vel mobilen være I nærheten av bilen.
3: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
2: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
3: Nei, men det bra.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
14: Fortsatt god fredags morgen med Radio Rock på øyre. Ganske straks R.E.M. Then it's the end of the world as we know it. Følgen tid, her siste nytt.
15: Her VG-nyhetene. Over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene I Venezuela. 235 personer bekreftet omkommet. Minst 4300 skadet ifølge landets myndigheter. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
16: Det pågår nå to saker I rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere I samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
15: Reporter Miriam Alsvik. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip I området. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. Og Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre I VM. Tyskland var allerede gruppevinner og stiller I 16-delsfinalen mest sannsynlig mot Paraguay. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
13: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
16: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvisskyet regn sent I kveld og 24, Lillehammer delvisskyet regn og torden I kveld og 25, og Oslo får delvisskyet og 26 grader I dag. Trafikken ser ut til å flyte fint. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som skaper problemer på veiene akkurat nå.
17: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.

0: end of the world as we know it på Radio Rock, og du hører selvfølgelig på
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: Dere vet du som holder fort med deg her på morgenkvisten, håper du har en fin start på dagen. Jeg sitter nå her, prøver å riste av meg siste resten av denne forkjølelsen som bare, det alltid sånn, det den timingen vet du. Ja, alltid når du ikke skal ha det, så kommer det. Men jeg prøver nå å bli kvitt sånn at jeg kan hive meg opp på Ekebergsletta for meg noen band i helga. For Norges største rockfestival, den i gang. Tons of Rock på dag 3 nå. Og i dag så står det ganske mange kule band på scenen, deriblandt Queensryche, som spiller allerede 10:50 i dag på Vampire Stage, som jo et prog-rock-metal-band som virkelig rose to fame under Operation Mindcrime-plater på 80-tallet. Den inkarnasjonen av Queensryche står på scenen og uten vokalist Jeff Tate, som har sin egen, han har vel på dette punktet lagt Operation Mindcrime 3 og greier, men jeg vil jo si at det verdt å se Queensryche på Ekeberg slett og bare for å få noen av disse låtene her, for den plater der sinnssykt bra. En av mine favoritt progrock-plater eller progmetal-plater, om du vil, synes det dritkul konseptplater og har noen sinnssykt fete låter, deriblandt Revolution Calling, som helt sikkert kommer til å jome ut av P-anlegget på sletter om 4-5 timer. Her får du det på Radio Rock.

0: Queensrÿche, Revolution Calling for Operation Mindcrime på Radio Rock fra gjengen som står på scenen 10-2 i dag på Vampire States på Tons of Rock, så hvis du skal tidlig, få med deg de om 3-4 minutter nå. Du har også spørsmålet sin Mama, I'm Coming Home, og ikke minst Kings of Leon med Sex on Fire.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og mando. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
17: Petter! Nei, solkrem, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
21: Ja!
22: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
21: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
22: Ja, vi går.
20: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, noen minutter på 8 på Radio Rock. Morgen, god fredag til deg. Jeg gjør en sørg for at du har selskap her på morgenkvisten. Om litt skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering her på kanalen, så har vi både AC/DC sin Whole Lotta Rosie til deg, og ikke minst Kings of Leon. Dette er Sex on Fire.

0: God morgen og god fredag, og takk for at du startet dagen med Radio Rock med et par minutter. Metallica, The Memory Remains. Før den tid, her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. I Venezuela over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til i går. Det opplyser en nettside opprettet av frivillige, hvor folk kan registrere dem de savner.
2: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt bekreftet omkommet, og 4300 skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gutt i tenårene døde etter en badeulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Han ble sendt til sykehus, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. En 20 år gammel mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Fredrikstad i går. Fornærmede en jevnaldrende mann på sykehus med kritiske skader. Det ingen kjent relasjon mellom de to, ifølge politiet. Tyrkia slo USA 3-2 i VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko i 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet sitt dårligste mesterskap noensinne med 0 poeng. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skya, regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvis skya, regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvis skya og 26 grader i dag. På fylkesvei 584 Årstad kirke i Bergen har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt. På riksvei 4 Torshovdalen i Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt i retning Grua.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene, det var oppdatert.
4: Stå opp med Jørgen.
0: Ja, visst, ja, visst, ja,
3: Bare ekte rock.
0: Fortsatt god fredagsmorgen og velkommen. Jeg Jørn, som alltid klar for å gi deg ekte rock, sitter her med termoskåpen min full av kaffe og skal sørge for at du får riff etter riff etter riff. Vi skal innom The Hives og spille på Tons of Rock i kveld. Vi skal tugas råstoff og ceremony, og vi skal selvfølgelig ta for oss Norge-Frankrike som går av stablen klokka 9 i kveld. Dette selvfølgelig

0: Old Reload eren til Metallica når de klippet håret, fikk på seg eyeliner og begynte å skrive litt mer stony riff. Du fikk The Memory Remains fra nettopp Reload på Radio Rock om 3-4 minutter. Rainbow sin Since You've Been Gone og ikke minst Foo Fighters sin The Pretender.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
3: Pizzabakeren smaker mer.
2: Tilbudet varer ut juni.
3: Enn det koster.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
9: Hei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
16: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo.
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
21: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
20: Nei.
21: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
20: Det var så deilig.
21: Ja, og her det jo midnattssol.
20: Ja.
21: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
22: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Bare ekte rock.
4: Stå opp med Jørn hver morgen fra 7.

Ikke blitt gone for Radio Rock noen minutter over 8. God morgen, god fredag til deg. Jeg gjør noe, jeg vet ikke med deg, men jeg veldig klar for Norge-Frankrike klokka 9 i kveld. Det tror jeg mange er, og jeg tror også kanskje de som har valgt å holde konsert eller avholde festival i kveld på det tidspunktet er litt stresset på om folk i det hele tatt dukker opp. Så nå gjør norske artister grep for å sikre seg publikum under Norge-Frankrike. Mer om det rett etter Foo Fighters.

0: Foo Fighters, The Pretender på Radio Rock. God morgen og god fredag til deg, etter Jørn, min produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og i kveld klokken 9 så skjer det Norge-Frankrike i fotball-VM i USA. Det er en begivenhet, det blir folkefest. Det er en sinnssyk kamp Norge mot verdensstjerne til Frankrike. Og samtidig som dette her skjer, så er det jo festivaler rundt omkring i det ganske land. Og konserter og greier, Ida.
1: Ja, masse festivaler og konserter rundt omkring. Jeg så at TV2 har en sak om det her.
0: Ja.
1: Der de fremstiller det som ganske dramatisk, hele greia.
0: Ja.
1: TV2 skriver at flere artister har festivalopptreden samtidig som kampen.
0: Ja.
1: Enkelte tar nå grep.
0: Ja.
1: Og videre i sakene står det, skal vi se, det er flere festivaler og artister som berøres av VM-kampen.
0: Berøres? Som om det er svarte døden eller Budapest?
1: Ja, det er som vi er rammet. Vi er rammet av VM.
0: Metallica selv blitt rammet av Norge-Frankrike.
1: Ikke sant? Og så skriver du videre om norske artisten Ramon, da, som har bestemt seg for at han under sin festivalopptreden i kveld kommer til å oppdatere publikum litt underveis om mål og andre hendelser fra kampen. Han skal liksom kommentere fra scenen.
0: Ja, men det synes jeg er bra. Altså, jeg kjenner meg litt igjen her når hvis vi er ute og spiller, og Liverpool som spiller,
1: ja.
0: Så har jeg av og til en iPad ved siden av scenen.
1: Er det sant?
0: Ja. Så da jeg kan se liksom, så det sikkert skjer, og så hadde vi, jeg husker veldig godt altså fjorårets sesong for Liverpool var en veldig dårlig sesong.
1: Ja.
0: Det var ikke kjekt i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg husker i desember så var vi ute med Clutch, og så skulle vi spille over lørdagen. Det var bortekamp mot Leeds. Og før vi går på scenen, så sitter vi og ser den første omgangen.
1: Ja.
0: Og det starter med at Hugo Ekitike skårer to mål.
1: Ja.
0: Så i det vi går på scenen,
1: ja, da er det kjempegira.
0: 2-0,
1: ja.
0: Og alt er fryt og velstand, og vi har tidenes liksom, konsert, for det påvirker mitt humør. Ikke sant? Så jeg er i 100, kommer av scenen, så er det 3-3.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, hvis for eksempel han Ramon, som du kaller, er veldig, liksom, veldig Norge-fan,
1: ja.
0: Så ville jeg kanskje ikke ha fulgt med.
1: Nei, akkurat i kveld.
0: Ja, i tilfelle for eksempel, med sånne, jeg vet ikke hvordan sangen er, som heter sånn, oh girl, oh girl, liksom, som er sånn, faen, nå skår til Michael og Lise!
1: Det tilfører jo litt av konsertopplevelsen, det vil jeg si.
0: Ja,
1: det
0: er plutselig jævlig akkurat, plutselig sånn, oh shit, Ramon står der og...
2: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sett på en link.
7: Hva skjer?
8: Nei!
9: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Fiken et superenkelt.

0: enkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Right Price Brud, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
10: Sparkle Emerald Polish 620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
14: For seg god fredagsmorgen med Radio Rock på øyre. Bon Jovi, Living on a Prayer i radioen din om et par minutter før den tid. Her siste nytt.
15: Her VG-nyhetene. NHO frykter konkurser også dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
16: Det pågår nå to saker i rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere i samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
15: Reporter Miriam Alsvik. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner i løpet av natta, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det i så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland i løpet av krigen. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje nå over 74 dollar fatet. Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre i VM. Tyskland var allerede gruppevinner og møter mest sannsynlig Paraguay i 16-delsfinalen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
16: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvis skyet regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag. På E18 Høvik I Bærum I Akershus har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Drammen. På E6 Soknedalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og det stengt.
17: Ekte rock.
18: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Radio Rock noen minutter over halv ni en fredagsmorgen. God morgen til deg, jeg er Jørn, sørg for at du har selskap og ekte rock på morgenkvisten. Og du, Tones of Rock er i gang, du kan sjekke ut anmeldelsen inne på radiorock.no, og du kan selvfølgelig følge vår direkte sending fra Ekebergsletta klokka to i dag. Men før den tid tenkte jeg skulle hype deg opp, for litt senere i dag, når man bestemt 10 over 5, du går ingen ringer enn Howlen, Pelle Almqvist og resten av The Hives på scenen på Scream Stage, det er vel det det heter, hovedscenen, og det blir, altså nå er det noen år, been a minute, 14 år siden jeg har sett The Hives live, og før der igjen så var det vel i 2007 på Kvartfestivalen, og hver eneste gang har det vært fantastisk, og jeg tipper at de bare har blitt bedre med året, så jeg gleder meg sinnssykt, og vi skal ta og hype hverandre opp rett etter Volbeat med litt Hives, men før den tid, dette er Black Rose. Can it

0: Oh yes, Wallbeat, Black Rose sammen med Danko Jones på Radio Rock. Og du hører på
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock,
0: som gjør sitt beste for at du skal få en fin start på dagen. Og hvis du for eksempel er på søking etter litt gitar, litt føss, litt gitarbass og trommer, så har du kommet til rett plass for det vi driver med. Vi gjør deg ekte rock for morgenkvisten. Og når da det er Tons Rock, Norges største rockfestival, kan jeg love deg at vi fyrer på alle cylindre. Vi sender derfra hver eneste dag fra klokka 2. Bare få det med deg, får du stemningsrapporter, og du kan lese anmeldelser. Om du er enig eller uenig, så kan du fortelle oss det i kommentarfeltet. Og i kveld så er det ingen ringer enn The Hives. Jeg har ikke sett The Hives på 14 år. Jeg måtte selge billetten min når de var der i fjor. Jeg husker ikke hvorfor, men jeg måtte i hvert fall gjøre det. Og før det har jeg gått glipp av de ikke fått tag i billetter og greier. Sist jeg så de var 2012 på Gråsrock i Belgia. Før den tid 2007 på Kvartfestivalen. For det er på høy tid. Det er høy tid at jeg ser Howlin' Pelle Almqvist og Co igjen. Etter det jeg har hørt, så har de bare blitt bedre med året. Og jeg gleder meg sinnssykt til å høre noen av kutter fra de siste platene live. Deriblant det som jeg kan kalle nesten en comeback-plade, Death of Randy Fitzsimmons og det åpningsbordet der. Hvis de ikke spiller Bogus Operandi i ettermiddag, blir jeg rett og slett forbannet. Ja, intet mer, intet mindre. Dette er The Hives. Forhåpentligvis en frampeg til klokka 5 på Tones Rock i dag. Du får Bogus Operandi på Radio Rock. For ei låt.

0: oss en liten forsmak på hva som venter på Egeberg Sletta klokka fem i dag. Det er Hives, Bogus, Operandi på Radio Rock som står på scenen på Thompson Rock litt senere i dag. Straks så skal vi til gjengen som stod på scenen i går. Du kan lese om det inne på Radio Rock.no. For om 3-4 minutter får du Maiden sin Number of the Beast, og ikke minst Aerosmith sin Crazy.
1: Stopp

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 1990 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 1990 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
6: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
7: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Du vet, når det noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
17: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
18: Start dagen med bare ekte rock.

Gårsdagens headline på Tons of Rock-festivalen, Iron Maiden, Defects, selvfølgelig The Number of the Beast. Tidligere vinner av Radio Rocks Top 66-kåring. Du kan lese både om tidligere vinner av Radio Rocks Top 66-kåring og ikke minst anmeldelsen av gårsdagens Maiden-konsert inne på Radio Rock.no. Og så Maiden og straks aldri så liten nyhetsoppdatering fremover det, blant annet Aerosmith. Dette er Crazy.

0: Fortsatt god fredagsmorgen, og takk for at du startet dagen med kanalen, så godt du har ekte rock på ørene med Radio Rock. Jeg gjør den om et par minutter nå, vet du, Linkin Park sin Somewhere I Belong før den tid. Her er siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Over 38 000 personer er registrert savnet etter jordskjelvene i Venezuela. 235 personer er bekreftet omkommet, og 4300 er skadet. USA setter inn militære styrker i redningsarbeidet, blant annet transportfly, helikoptere og marinefartøy, som skal bistå i søk etter overlevende og frakte nødhjelp, melder New York Times. I Kongo er det registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene. Antall registrerte smittede er 1155. Det kan bli Norge mot Sverige i fotball-VM, avhengig av hvordan det går med Norge mot Frankrike i kveld.
2: Dersom Norge vinner mot Frankrike, blir det Norge mot Sverige i neste omgang. Men dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige i 16-delsfinalen. Sverige tok seg i natt videre i VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og Julian Ryerson er ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han er tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet, regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvis skyet, regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag. På E6 Eide-tunnelen i Sarpsborg har et kjøretøy fått stans, så det er stengt i ett kjørefelt mot Sarpsborg. På E6 Oknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag har et kjøretøy fått stans, så det er stengt.
0: Radio Rock. Takk til meg igjen. Velkommen til deg.
4: Stå opp med Jørgen.
0: Skal over deg etter.
3: Bare ekte rock.
0: Rett etter ni på en fredag. Håper du har en fin start på dagen din. Jeg heter Jørn, og blir med deg en time til. Sørg for at du har ekte rock, om det så er din siste dag før sommerferien. Om du så skal starte en ny sommerjobb, om du så skal på skolen, om du skal på Tons Rock, uansett hva du skal. Jeg er ditt selskap, Øyra, og jeg gir deg ekte rock, og vi skal fyre opp med både Blink, Ugas Råste fra Ceremony, og akkurat nå til ingen ringere enn Linkin Park. Velkommen til
4: Radio Rock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong på Radio Rock. Morgen, god fredag til deg. Jeg er om 3-4 minutter nå, vet du. Tidligere vinner av Radio Rocks Top 66 Kåring, Dio, Holy Diver og ukas råeste låt her på kanalen Ceremonies in Death, Destruction, Mayhem. Får du med deg, og får straks så.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: More. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore.
13: Hvor blåser lysene?
12: Gratulerer med dame. Elsk deg, da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
14: er
11: nå.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
21: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
20: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
22: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
23: Solkrem, har du tatt med det, eller?
24: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
25: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
24: Det skjedde en gang.
26: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
27: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: God morgen. Stå opp med Jørn Kårstad.

0: Dio, Holy Diver på Radio Rock. Magisk låt på kanalen til å sørge for at du har ekte rock på øyra ditt. Og fra nå heavy metal til en gjeng sjanger flørtende punkrockere.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Nemlig amerikanske Ceremony, som holdt det gående i over 20 år, og befinner seg i et slags sånn indie-garasje-rock-punk-rock-landskap. Litt så vanskelig å si, for det er sånn type band som endrer seg litt fra plader til plader, så det betyr at du kan digge ene plade du hører. Plutselig er det bare sånn, det var kul hardcore. Og neste plade så finner du ut, det skal være New Wave. Det er litt sånn type band, så på en måte du må vokse med bandet hvis du vil henge med. Men den inkarnasjonen de er nå på den kommende plade, Tell Me Your Dreams, kan jeg godt liga, der de liksom lener seg litt mer på kanskje sånn 80-tallets punkrock, eller liksom sånn litt lettere hardcore-punk, om du vil. Jeg har nevnt TSOL som et band som de gir meg assosiasjoner til. Jeg synes det ganske alright. Her ukas råeste Ceremony, Death, Destruction, Mayhem på Radio Rock. På en fredag.

Det er gjerne musikk på Radio Rock Ceremony, Death, Destruction, Mayhem for kommende platter, Tell Me Your Dreams, ukas råeste på Radio Rock denne uka her. Straks hos meg, Billy Idol, vet du, med Rebel Yell før den tid, en gjeng som kanskje kan håpe at står på scenen på Tons Rock neste år. De har annonsert noe europeiske datoer for 2027 i hvert fall. Dette er Blink-182 First Date på Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Billy Idol, Rebel Yell på Radio Rock, som du kanskje så på Tons Rock for noen år siden, med Generation 6, som var en sånn blanding av Billy Idol og Sex Pistols bandmedlemmer, som rett og slett spilte henholdsvis Sex Pistols og Billy Idol hits. Var ikke så verst. Var ikke så verst. Straks som jeg på Pantera og Audio Slave på kanalen, som alltid sørger for at du har ekte rock.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal trykke til fløyta går.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen.
6: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
8: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Hei, det er Right Price Elfos.
17: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det er ikke ekte gull?
16: Det er ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det er gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
20: Pizzabakeren smaker mer.
19: Tilbudet varer ut juni.
20: Enn det koster.
21: Det ble jo en ganske liten frokost.
22: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
21: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
22: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
21: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
22: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
23: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
24: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
25: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
26: Rock.

0: Forsak og fredagsmorgen, og takk for at du hører på Radio Rock. Jeg er Jørn, sitter her med termoskoppen og sørger for at du har ekte rock på øyra ditt, vet du. Nå kan ta fire minutter nå. AC/DC, Shoot the Thrill, og så skal vi en liten tur til Skottland, til dresskledde Frans Ferdinand og hitten Take Me Out om få straks.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Hva er det vi der? Kom og sett her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sønn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Er for et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
7: Fire timer, eller?
2: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
13: Stå opp med Jørn hver morgen fra 7 til 10.
12: Radio Rock.

Vaskeekte rockeoutro, vet du. AC/DC, Shoot the Thrill fra Back in Black. Ha en fortsatt fine fredag. Kos deg på Tons & Rock hvis du skal det. God sommerferie hvis du tar fri. Og god jobbhelg hvis du skal det. Jeg heter Jørn, vi høres igjen i august etter meg nå, vet du. Så gjør skjermen deg både Nirvana og T-Rex in Get It On på en fredag. Så det bare velstand, så får du straks litt nyheter også før den tid. Frans Erdinand, vet du. Take me out. God helg. God sommer. Vi høres.

0: Frans Ferdinand, take me out her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, straks blir det Nirvana med Rape Me. Men før det skal vi innom litt nyheter her på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer I laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til I en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige I fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike I kveld. Dersom Frankrike vinner, blir det de som spiller mot Sverige I 16-delsfinalen. Sverige tok seg I natt videre I VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn I Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 millimeter regn på en time. Varslet gjelder fra I kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvisskyet regn sent I kveld og 24. Lillehammer delvisskyet regn og torden I kveld og 25. Og Oslo får delvisskyet og 26 grader I dag. E39 Masfjordtunnelen I Vestland stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På E6 Minnesundbrua I Eidsvoll I Akershus har et kjøretøy fått stans, og et felt stengt I retning Gardermoen.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: straks blir det Rolling Stones, det blir Muse og T-Rex. Jeg heter Erik Sharma. Jeg sliten, ja. Om jeg sliten, ja. Jeg har vært to dager på tånd, så vi halvveis. Det vet du. Mer om dette litt senere. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Last til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel bygg.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Hva vi der? Kom og sette her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad I solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock.
20: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

T-Rex og Get It On her på Radio Rock, din kanal for bare ekte rock. Radio Rock. Må jo innrømme at jeg sliten. Jeg heter Erik Sjama og har vært på Tons & Rock I to dager. Jeg halvveis. Og beina mine altså møre. Hadde du slengt låra mine på grillen nå, så hadde det vært så mørt det kjøttet der. Deilig. Har gått mye, har trampa mye rundt på sletta der, og har trampa hjem også fra, på kvellinga. Ja, sliten nøkkelordet, men jeg her, serverer rocken for det, og skal gjøre det før jeg skal opp på sletta, og det skal trøkkes mer rock. Det blir Joan Jett and the Blackhearts og Helicopters I stedet for Youngblood, og hvem var det Helicopters bytta ut? Ja, de ble bytta ut fordi Tom Morello har noen familiegreier. Hvis det er morra som litt dårlig, tror jeg. Og det må vi bare respektere. Altså, hallo. Det full forståelse for. Helicopters bra band, det. Det blir fint, det. Joan Jett og Blackhearts, og jeg jo mer fan av you enn jeg av Youngblood. Så for meg så treffer det greit. Vet at noen skuffa, men nå husker jeg at en festival gjør så godt de kan. Og det kunne endt opp med å ikke vært noen headlinere I det hele tatt. Så dette her synes jeg egentlig ganske bra jobba. På ekstremt kort varsel. Vi skal straks få litt Volbeat, Rolling Stones, men først skal vi innom litt mer. Medium gammel views, Uprising her på Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi går ut.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Hei, unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hallo, har dere ringt meg nå?
6: Nei,
14: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
6: Å.
14: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
6: Skal jeg snakke litt høyere?
14: Ja.
6: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
14: Nei, for jeg har vært og badet.
6: Ja, så deilig.
14: Og har dotter I ørene.
6: Ja, jeg hørte det.
14: Dere kan også bare sende en melding.
6: Ja.
14: Jeg har ikke dotter I øynene.
6: Ok.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ah?
10: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Pearl Jam, live fra Ten-plata, en av grønnsens største album. Vi skal straks få litt Iron Maiden, som ja, virkelig filler i stad, ikke bare slettet I går, men først skal vi til Guns N' Roses. Guns N' Roses, holdt jeg på å si. Guns N' Roses sliten, ass. Festival tærer på, men det all in good fun, og det blir mer festivalstemning fra Radio Rock klokka to. Nå, Nothing av Guns N' Roses.

Guns N' Roses og Nothing her på Radio Rock videre med Iron Maiden og The Trooper minner om at vi har en anmeldelse en rykende fersk anmeldelse ligger på Facebook-sida og hjemmesida til Radio Rock selvfølgelig Iron Maiden spilte jo I går Torsviken var selvfølgelig på plass som den nerden han han elsker Iron Maiden og gammel Maiden spesifikt så han fikk nok alt han ønsket seg her skal du få The Trooper sjekk ut anmeldelsen på Radio Rock

0: stemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
13: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
12: Her har du en 50-lapp.
13: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
12: 20 kroner? Det 40 buk, det.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad i solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
20: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rage Against the Machine med Tom Morello på gitar. Tom Morello som skulle spilt på Tons & Rock I dag, men måtte trekke seg. Virker som det noen familiegreier, og det respekterer vi bare.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Klokka straks 11, jeg heter Erik Sharma. Vi skal få litt nyheter, men før det skal vi innom poppunkens rike med et band som har lagt karrieren på hylla inntil videre I hvert fall. Det jeg tipper. Jeg gir det 3 år, så dem tilbake. Sum 41, Still Waiting skal du få her på Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Sum for the One, Still Waiting er det du fikk her på Radio Rock. Vi skal straks høre en av de råeste showmennene I bransjen, fant jeg ut når jeg så han på konsert I går. Alice Cooper med Poison skal du få snart, men nå blir det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet I Fredrikstad mener at knivstikkingen I går kveld ikke var tilfeldig. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. I Kongo det nå registrert over 300 døde I det pågående Ebola-utbruddet, opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede 1155. Myndighetene har innført 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av de rammede områdene. I Paris I Frankrike ber politiet om at Pride-feiringen lørdag avlyses på grunn av hetebølgen. De ber også om at blant annet en musikkfestival avlyses. VGs reportere I Paris målte I formiddag 36 grader. Ståle Solbakken sier at Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
2: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
1: Norge spiller mot Frankrike I kveld klokka 21. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skya regn sent I kveld og 24, Lillehammer delvis skya regn og torden I kveld og 25, og Oslo får delvis skya og 26 grader I dag. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Alice Cooper og Poison her på Radio Rock 5 over 11 etter Erik Sharma, straks blir det Linkin Park, det blir Black Keys og det blir Lenny Kravitz, mannen som aldri eldes, eller Jesus Christ. Men Alice Cooper, ja, herregud for en legende, spilte I går. Der ligger det også en anmeldelse på RadioRock.no, fordi han spilte på Tons og Rock, og vi selvfølgelig på plass på Tons og Rock fra klokka to. Men du, jeg nevnte Lenny Kravitz. Straks kommer det litt Fly Away.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
4: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell
5: der. Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: For et VM, altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
15: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
16: Fire timer, eller?
15: Ja.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
18: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
19: Pizzabakeren smaker mer.
18: Tilbudet varer ut juni.
19: Enn det koster.
20: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
21: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
22: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte

Lenny Kravitz og Fly Away er på Radio Rock. Dette er Radio Rock. Klokka er snart kvart over 11. Jeg heter Erik Sharma. Jeg er sliten I ankla. Det det mest gubbete jeg kommer til å si I dag. Jeg sliten I anklene. Heisan. For jeg labba rundt på Tolstoy Rock I to dager. Nå vi halvveis, og kan meddele at fra klokka to her på Radio Rock så får du festivalstemning med livesending fra Tolstoy Rock. Torkel Torsvik holder I det. Jeg hopper innom fjaser. Følg også med på Zoom-plattformene til Radio Rock. Både Instagram, Facebook, TikTok, Flikkflakk, Klukklakk, og diktaklakk kanskje grinder og aner ikke det mye greier rundt omkring I hvert fall det blir posta festivalstemning overalt hvis du trenger det så følg med her, I hvert fall her på Radio Rock fra klokka to vi skal videre med Linkin Park Numb her på Radio Rock Radio Rock

Linkin Park og Numb fikk du her på Radio Rock. Vi har nå Metallica, Foo Fighters etter hvert her på Radio Rock og by på. Jeg heter Erik Sharma, vi skal til The Black Keys. Jeg ikke så Black Keys-fan, jeg synes mye av låtene faller litt fra for meg. Men den her, den synes jeg smeller godt. Gold on the Ceiling.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
6: Petter! Nei, solkremet, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Vitus Apotek. Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel!

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Hei, unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Fighters og Everlong fikk du her på din kanal for ekte rock. Siste låta de spilte når de var innom Unity Arena for noen uker siden.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Jeg skal bare kjapt minne om at Radio Rock sender live fra Tons of Rock klokka to I dag, og det gjør vi I morgen også. Det festivalstemning å få. Husk også å følge med på Facebook, Insta, Tikk, Klakk, Klikk, Klokk og alle disse her sosiale mediegreiene for anmeldelser, videoer og mer. Du, jeg heter Erik Skjerma, vi skal inn I et e-post her, og det e-postet heter Master of Puppets, og det Metallica som står for.
2: Radio

0: opplever metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
7: Buts! Hva folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på solkrem!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Storebrand presenterer et helt neppo.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spilglass. 09090.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
24: All up on the range, do you love it?
23: Rock.
0: Dette Radio Rock.

Green Day og American Idiot. Klokka nærmer seg 12. Det selvfølgelig mer rock å få her, og du skal få nyhetene, men vi snikker oss med litt, ut av timen med litt Blondie. Call me. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

0: så fett, ass. Litt blondie her på Radio Rock. Klokka 12. Du skal få The Cranberries med Zombies, selvfølgelig, om folk strakser. Men først skal vi innom litt nyheter, så du kan få med hva som skjer der ute I den store, vide verden.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann I 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap I Sverige, melder Dagbladet. Det skjedde I Göteborg I september I fjor. Aktoratet mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre I en bil som var parkert I nærheten. Mannen som meide ned folk på et julemarked I tyske Magdeburg I 2024 dømt til livstid I fengsel. Seks mennesker ble drept av den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn I folkemengden. Ståle Solbakken sier Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
2: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
1: Og Norge spiller mot Frankrike I kveld klokka 21. Og det varsles styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder I kveld. I Telemark varsles det også tordenbyger som vil bevege seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvisskya regn sent I kveld og 24, Lillehammer delvisskya regn og torden I kveld og 25, og Oslo får delvisskya og 26 grader I dag. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken. Akkurat nå, kjør forsiktig og ha en fin tur.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Du hører på Radio Rock, og du fikk The Cranberries med Zombie. Jeg heter Erik Sharma, sitter der I Radio Rock studio, litt redusert, det må være lov å si, to dager med tons. Det tar jeg på, men på den gode måten, jeg sliten på en sånn god måte. Så nå det bare dunke ned noe kaffe og kline på noe rock. Du skal få litt Bruce Springsteen, litt blue collar rock and roll med Bruceren. Det blir deilig det, The Boss, ACDC skal du få, Offspring og mer av meg. Så heng med videre her på Rock Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva vi der? Kom og sitte her da.
13: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
13: Ja, jeg ikke så glad I solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
13: Ja, ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
16: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
15: Nei.
16: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
15: Det var så deilig.
16: Ja, og her det jo midnattssol.
15: Ja.
16: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Offspring, Come Out and Play, Keep Them Separated. Spilte på Tons dag 1 på onsdagen. Torkel Orsik skrev en anmeldelse. Den kan du lese på hjemmesiden til Radio Rock, altså radiorock.no eller på Facebook-sida. Du finner alt der, vet du. Det deilig det. Radio
1: Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Ja da, ja da, ja da. Det festivalstemning I dag også. Jeg sliten, ja. Jeg dytter ned kaffe nå på høykant, må innrømme det. Skal opp en fryktelig lang bakke om ikke alt for lenge, fordi det braker løs med radiosending fra Tons & Rock klokka 2. Har du ikke anledning til å være på sletta, så kan du få med deg festivalstemning via oss her på Radio Rock. Du kan også følge oss på Zoom, der videoer, der anmeldelser og alt mulig, dagsrapporter, det måtte være, bilder og greier. Det så mye greier fra Radio Rock på Tons, så her det bare å følge med, og Torsviken står klar klokka 2, og skal servere festivalstemning sammen med meg, gjester og sikkert masse spektakel der oppe fra klokka 2, helt til klokka 6, så her det festivalstemning å få. Jeg heter Erik Sharma, vi snikker oss videre med litt ACDC, You Shook Me All

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
9: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Med frisk og billig hos

0: Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
9: Dette Radio Rock.

Et band som mange keen på skal komme opp til Tons og Rock neste år. Du hørte System of a Down og BYOB her på Radio Rock. Radio Rock. Du, det ikke lenge til du skal få mer rock av meg. Raga står for tur, Quiet Riot, Muse. Litt gammel Muse, det deilig. Men før det skal vi til Nirvana. Vi skal til grønsjens største plate, nemlig Nevermind. Come as you are. Radio Rock.

Mama Come As You Are. Videre skal vi til Muse og plata Absolution, en av mine favoritter. Og nå skal du få Stockholm Syndrome. Dette litt gammel Muse, det deilig.

0: og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer. Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde én gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Steinsprut.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hei, det er Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
16: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Quiet Riot, Come On Feel The Noise, skriver det med CUM. Det litt barnslig, men det litt gøy også. Du, jeg heter Erik Sjølman, klokka snart ett. Jeg blir med deg videre, jeg serverer rocken, og så det nyheter å få vært øyne.

0: og hata Raga Rockers her på Radio Rock. Straks blir det Queens of the Stone Age, men no one knows. Jeg heter Erik Sharma, blir med deg videre etter at Andreas har servert nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Fabian Stang har fått sparken fra Söderberg og Partners. Han mener selv det skyldes at han snakket åpent om psykiske helseproblemer. Oslos tidligere ordfører har nå krevd flere hundre tusen fra konsernet til både seg selv og mental helse, ifølge VGs opplysninger. En norsk mann i 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige, det melder Dagbladet.
2: Det skjedde i Göteborg midt på dagen i september i fjor. Ifølge svensk påtalemyndighet var drapene planlagt. De mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre i en bil som var parkert i nærheten.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet i Fredrikstad mener at knivstikkingen i går kveld ikke var tilfeldig. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yre-meteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15. Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21. Kristiansand får delvis skyet regn sent i kveld og 24. Lillehammer delvis skyet regn og torden i kveld og 25. Og Oslo får delvis skyet og 26 grader i dag.
1: På E6 i Malvik i Trøndelag, der Stavsjøfjelltunnelen fortsatt stengt på grunn av sprengningsarbeid.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Quiz of Stone Age, No One Knows her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Det straks litt Volbeat å få. Litt Red Hot Chili Peppers og Three Days Grace. Jeg skal bli med deg og holde deg selskap. Om en time så braker det løs på Tons of Rock med live radiosending fra Norges største rockfestival.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, I møte med ekstremvær, I møte med livet.
7: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
8: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
7: Her har du en 50-lapp.
8: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
7: 20 kroner? Det 40 buk, det.
9: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen,
10: Det nå.
11: Hør nå.
10: Vi skulle...
12: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød!
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
16: Ja.
17: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
16: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
17: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
16: Nei.
17: Og så det en eller annen... italiener kanskje da, som tar den telefonen.
16: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
17: Men det bra.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Har lufta gått litt ut av deg?
20: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
21: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
22: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
23: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
24: Elton!
23: Enkel elbillading som bare funker.
25: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte

Du hører på Radio Rock, og du fikk Californication av Red Hot Chili Peppers. Radio Rock. Klokka tikker ned. Det ikke lenge til det braker løs med live radiosending fra Tons of Rock. Radio Rock på plass opp på Ekebergsletta. Torkel Torsvik skal holde I den sendingen der, og pass på at du får den festivalstemningen du kanskje trenger hvis du ikke der oppe, eller har muligheten til å svinge opp om Ekebergsletta. Det har jo vært litt forandringer. Youngblood, han ute. Joan Jett and the Blackhearts inne, og Tom Morello måtte også trekke seg på grunn av familiære årsaker. Og vet du hva? Da innkom The Helicopters. Det blir By the Grace of God. Det en fet låt, ass. Skulle vi slengt på den nå, eller? Jeg fikk lyst til det. Vi gjør det. By the Grace of God av Helicopters her på Radio Rock. Radio Rock.

Kveldens erstatter for Tom Morello på Tons of Rock I dag The Helicopters de fikk by the grace of God Vi skal videre med 3 Days Grace Me Grace I monitor her nå Nå, Kill Me Fast skal du få her

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilglass.
6: 0909. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
9: er
6: nå.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det vi som spiller ekte rock.
12: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

0: litt Iron Maiden da, vet du. Og er det fare for at det ligger en anmeldelse fra Torkel Torsvik ute fra gårsdagens Iron Maiden-konsert? Det fare for det. Sjekk ut RadioRock.no eller Facebook-sida til Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Lengter du etter festivalstemning? Ikke tenk på det. Radio Rock, vi har det. Vi dekker opp for det. Vi har We Got Your Back. Og da er det sånn at om en halvtimmes tid, er ikke det engang, så smeller det løs fra Toms og Rock. Vi har livestemning derfra. Det blir festivalstemning fra 2 til 6 både i dag og i morgen. Så skru på Radio Rock. Følg også med på Facebook, Insta, klikk, TikTok, klakk, klikk, snup, snap og dip tap for alle mulige videoer og anmeldelser. Og alt som er Her er det Festivalstemning I alle bauer og kanter Så heng med videre på Radio Rock Nå Scorpios Rock you like a hurricane
2: Radio Rock
1: Radio Rock

0: stemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
3: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Hei, fisk. Jeg ny her.
7: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: Jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her er det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene er jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte wienerbrød!
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skulle det, vet du.
17: Unnskyld?
18: Ja?
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
20: Ja!
22: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
20: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
22: Vi går!
21: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
23: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

Foo Fighters All My Life. Jeg skal pakke snippsekken, komme meg opp bakken til Ekebergsletta og bli med på litt festivalstemning der oppe. Torkil Torsvik tar over roret og skal bjuda på festivalstemning fra 2 til 6. Så hvis ikke du har anledning til å være på Tons, herregud, det stemning å få ikke tenkt på det. Og så det selvfølgelig litt greier på Zoom også. Følg med på Facebook, Insta, Hack, jeg tror ikke vi på Snap, det blir mye. TikTok, der det noen greier. Vi blant ungdommen på TikTok også. Ikke tenk på det. Så her det bare å følge med på Radio Rock I alle bauer og kanter. Festivalstemning garantert. Jeg snikker meg ut til Bosnia. More than a feeling, mitt navn Erik Skjerma. Og du dukker nok opp I løpet av dagens sending fra 12.

0: Her VG-nyhetene. Toppledere fra den uavhengige russiske fagbevegelsen har søkt om beskyttelse I Norge etter det de opplever som årelang trakassering fra russiske myndigheter. De forlot Moskva I april, dagen etter at russisk politi og sikkerhetstjeneste gjennomførte en razzia I deres kontorer. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitevasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovde nektes også å komme på besøk I fengselet. Salt på Langkaja I Oslo stenges med umiddelbar virkning grunnet bekymring rundt brandsikkerheten og grømningsforhold, det opplyser plan- og bygningsetaten I Oslo. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Det foreløpig ikke kjent hva som vil skje med billettene som solgt til arrangementet. Pride-paraden I Paris I helgen blir avlyst på grunn av hetebølgen. Fransk politi ber også om at søndagens Diamond League-stevne I friidrett stoppes. Der fire norske utøvere påmeldt, blant dem Narve Gilje Nordås. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader I dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvis skyet regn sent I kveld og 24, Lillehammer delvis skyet regn og torden I kveld og 25, og Oslo får delvis skyet og 26 grader I dag.
0: På E6 avkjøring 39 Alnabru I Oslo der et kjørefelt stengt etter trafikkulykke.
3: Fra Tons of Rock I Oslo
4: Heisan, hoppsan, god fredag Helga nærmer seg Og da det på tide å finne festivalstemningen Og den får du her på Radio Rock Som direkte fra Ekeberg Sletta Det et helsikkes leven I bakgrunnen Akkurat sånn det skal være på festival Håper du har lyst til å være med Og ta del I det her Jeg hadde en helsikkes kveld I går Med Iron Maiden Og du kan lese alt om det på Radio Rock NO I dag det mye bra I vente? Raga Rockers står vel på scenen nå, og så det, ja, det jo Helicopters som plutselig kom inn på programmet. The Hives gleder jeg meg veldig til, og ikke minst, ja, det blir jo fotballkamp. Den skal du få slippe å lese anmeldelse av fra min side, for der det har jeg ikke så mye å by på. Men jeg skal på konsert med Joan Jett and the Black Hearts, og skrive anmeldelse du kan lese. I morgen, så hvorfor ikke rive I gang dagens sending fra Tons of Rock med Joan Jett da? I love rock and roll. Håper du har en bra fredag, du som hører på Radio Rock akkurat nå.
3: Live fra Tons of Rock I Oslo.
1: Dette

0: snakker vi rockeikon som jeg gleder meg til å se I kveld her på Tons of Rock. Vi sender direkte her fra Ekeberg, og det jo den store svenske dagen. De kom seg vel videre I fotball-VM også, og da har vi invitert masse svensker til Norge for å spille på scenen I kveld. Og det en svenske som har lovet at den kanskje tar turen hit. Du må følge med, det flere artister som kommer innom sendingen I løpet av dagen, altså. Men følg med her, så får vi muligens besøk etter hvert. Du skal få ekte rock som vanlig, og et band anmeldt her om dagen. Radio Rock.no stedet for å lese om The Offspring, som du får om 3-4 minutter. Følg med på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hva vi der? Kom og sitte her da.
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad I solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersønn.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
20: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Live fra Tons of Rock I Oslo.
21: Dette Radio Rock.

0: Tons of Rock i Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
5: Har lyftet gått lite ut av dig?
6: Pröv Stratos då väl. Den luftige mjölkchokladen som bubblar av glädje.
7: Äger du din egen bedrift? Då är betalningslösningen från Sumup det du har drömt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Må man snakke fiskespråk?
11: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
10: Men hva sier man hvis fisken kommer?
11: Tror man bare kan si hei.
10: Hei, fisk. Jeg ny her. Og fisken svarte.
11: Ja, det kan man se. Se her. Da får det sveivle rolig inn.
12: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
16: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
19: det er blåser lysene!
18: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Live fra Tons of Rock i Oslo.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Tons of rock, Ekebergsletta, som bader i skygge akkurat nå, for sola har forsvunnet bak en sky. Litt deilig, egentlig. Og nå fikk jeg besøk av en gitarrist, som, ja, nå har jeg glemt navnet ditt, men velkommen til Radio Rock.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Hva var navnet?
2: Det var Espen.
1: Espen var det, og du har jo akkurat gått av scenen, som heter Swamp Stage her. Fortell, for det her en sånn pop-up-scene, der det plutselig skjer konserter. Og hvor lenge har du visst at du skulle spille på Tons of Rock?
2: Vi nærmer oss 13 timer nå.
1: 13 timer? Hva som skjedde egentlig? Fortell.
2: Nei, altså, trommisen var Jonas, han sa at vi kan spille på Swamp Stage i morgen klokka 1.45. Og så sa vi bare, ja, bare ringe alle gutta. Og det, alle ville jo det, ikke sant? Ja. Så da ble det det da.
1: Det jo helt sjukt, det kult konsept med sånne konserter som ingen, ja, ja. Til og med bandet vet ikke at de skal spille før dere står der. Tempel heter bandet, gikk forbi, fikk meg et par låter. Dere knuste jo området her, det var råbra. Masse pyro takk. Fikk dere.
2: Ja, vi er veldig heldige, vi er ekstremt takknemlige. Veldig gøy å spille her.
1: Ja, visst. Så tror du jeg får høy mer av Tempel fremover? Mer konserter, album, sånne ting?
2: Ja, altså, vi har jo holdt på i 15 år og gitt ut to LP'er og turnert rundt, men vi er dad rockers også, ikke sant? Så det skal være litt pappa og litt rocker og...
1: Og så blir de 16-17 og flakser ut av heimen, og da er det bare å pace på igjen.
2: Ja, da blir de med i banden eller noe sånt, ikke sant?
1: Ikke sant? Espen, rotta deg å stikke innom etter fantastisk konsert. Konsertopplevelse oppe på Swamp Stagen her, og ja, du har litt adrenalin i kroppen fremdeles.
2: Jeg kjenner det litt på det.
1: Litt sånn Axl Rose adrenalin, yeah! For nå er det han vi skal høre på. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses, som spilte for noen år siden her på Tons of Rock. Og vil du ha festivalstemning, så hold du deg her på Radio Rock.

0: Adrenalinkikket sitt på en Axl Rose.
1: Veldig dyp hø du har,
0: ja. Ja, i dag stemmen ganske dårlig. Etter Maiden i går ble mye skriking og hyling på, i lag med Bruce Dickinson. Og hva en mann laget av? Det spørsmålet i anmeldelsen min som ligger på Radio Rock.no. Og nå som alle har hørt, Erik Sharma kommet seg opp på Ekebergsletta. Hva synes du om dag tre og starten på den så langt,
1: Erik? Det er litt grått å oversida. Må si at det er litt skru. Det er litt regnfare, men jeg tror det driter alle i. For alle koser seg som de pleier, så det blir moro. Det har vært spettakel, Raga har dunka, Staksrud gliser.
0: Gitaristen i Raga,
1: Staksrud, han kjenner vi godt.
0: Han kan jeg tenke meg har en god dag nå, for nå er han ferdig, og Raga kommer, ja, de har lovet å komme innom etter hvert her. På Radio Rock, for vi direkte fra Ekebergsletta, og Erik, du jo en flink fyr til å snakke med folk ut på sletta der. Ja. Bare å sjekke ut Instagram, TikTok og Facebooken til Radio Rock, for der ligger det så mye gull, og du har rukket en liten tur i dag også. Vi må høre på hva folk sier på vei inn på Tons & Rock i dag.
2: Dag tre på Tons, Youngblood, han har blitt hittet ut, inn har Joan Jett kommet, ut er Tom Morello, inn er helikopters, det er fotballkamp, det er noen greier, jeg sliten i ankla, herregud. Dag tre, hva det folk gleder seg til da?
3: Nei, i dag så det mest Storm og Dogstar.
1: Skal ha det noe Keanu Reeves du?
3: Ja, det skal jeg.
2: Hva du gleder deg til i dag da?
4: Behemoth.
2: Behemoth? Yeah, metal knar da.
5: Stemningen er jævlig bra.
2: I dag... Kubla Khan TX.
1: Hæ, hva kalte du det?
2: Kubla Khan, Texas.
1: Det han Mokkisen fra et eller annet som jeg ikke husker hva er akkurat nå?
2: Det er hardcore band fra USA,
1: Texas. Ja, da var jeg helt på jordet.
2: Det bør du sjekke ut. Det er brutalt.
1: Sier det en gang til.
2: Kubla Khan.
1: Det synes du snubler når du sier det.
2: Kubla Khan, jeg er enig.
1: Kubla? Hva er Kubla?
2: Kubla Khan. Kubla Khan.
1: Hva betyr Kubla Khan?
2: Jeg har ikke hørt om historien Kubla Khan. Er ikke den som kriger da? Word Khan in the English language translates to...
6: Okay. Nei, jeg vet ikke.
1: Du vet ikke hva du gleder deg til?
6: Nei, jeg har vært på festivalen så å si hvert år, så...
1: Du bare er for hele pakka?
6: Ja, hele greia.
1: Fomre Hives. Jeg anbefaler Fomre Hives.
6: Dem skal jeg se, absolutt.
1: Gjør, gjør. Ja.
7: Ikke fotball i hvert fall.
1: Ikke fotball.
8: Jeg ble jo superglad når Joan the Jett skulle spille.
2: Gammel punkedronning, liksom. Det er punkebestemora, jo legende. Det her blir dritbra.
8: Ja, det blir dritbra.
0: Det her ikonet skal i hvert fall lære så på i kveld, Joan Jett, så ja. Lager jeg anmeldes. Hva skal du se, eller glede deg mest?
2: Om jeg skal ha meg noen Hives rett i ørehøla, det blir deilig, ass. Jeg elsker Hives, jeg så dem på sentrumscene for litt siden. Smalt godt, så det kommer til å smelle godt i dag også. Jeg håper bare ikke begynner å regne, fordi ja, det er litt grått. Det ser ut som coveret på den der Brave New-plata, New World-plata til Iron Maiden. Der, jeg vet at jeg kan bare snakke med deg om Iron Maiden-referanser, ja, du skjønner jo ikke noe annet. Faktisk. Men det er nylig der.
0: Det kommer en Eddie oppe i skyene.
2: Ja, fare for det.
0: Ja, det tror jeg er bestilt fra Tons-ledelsen, rett og slett. Og nå tenker jeg vi må høre på han som ikke kom hit. For ja. Det er jo Helicopters i stedet for Tom Morello. Og det er, for min del, stor Helicopters-fan. Ja. Like greit, egentlig, altså.
2: Ja, jeg er litt redd for at Tom Morello hadde blitt en fjerdedel av Rage Against the Machine. Nå får du litt karaoke-versjon, og det er kanskje ikke det jeg trenger.
0: Og så Hives etterpå, det er så mye svenska her, men... Nå skal vi høre på Tom Morello med Rage Against the Machine da. Her på Radio Rock, direkte fra Tons & Rock. Her Bulls on Parade.

0: Systemådene på Radio Rock. God fredag, du som hører på. Vi er direkte fra Tons & Rock Ekebergsletta, og du får litt av festivalstemningen, du også, på en fredag. Og vet du hva? Nå, helt tilfeldig så kommer Maciek Ofstad fra Kvelertak innom, en av verdens beste gitarrister. Hvordan går det med deg på festival?
1: Veldig, veldig, veldig bra. Koser meg masse. Men vi har et problem, Torkil, og det at vi skal opp og spille på den scenen og
0: Swamp-scenen.
1: Og vokalisten vår, hun kommer ikke. Så jeg trenger at du lærer deg Kiss, Lick It Up nå, på 10 minutter, og bli med der oppe. 1500.
0: Kiss Licker Up, den går jævlig høyt da.
1: Ja, ja, ja, men det er derfor jeg ginner her.
0: Ja, men da kan ikke teksten sånn ordentlig.
1: Ja, men drit i det, det lærer du. Dette går bra. Se, du har backing allerede.
0: Og hvor mange minutter har jeg på med?
1: Nå 9 da, så vi må slutte å prate, vi må begynne å lese.
0: Åh, herregud.
1: Så hei han opp da, vi trenger han. Få opp Torkil på scenen.
0: Synes folket at jeg skal sønne Kiss oppå der snart? Jeg kan jo ikke trekke meg nå. Da må jeg gjøre det da.
1: Yes, vi ses der oppe.
0: Ja, ok.
1: Du er med i bandet.
0: Prøv å få det her på radio i tredraget, så følg med du som hører på Radio Rock. Akkurat nå, direkte fra Tons & Rock med overraskelser. For å si det mildt. Fy flate, det er vanskelig, Maciek.
1: Men dritfett, Torkil.
2: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Storebrand presenterer et helt nettpå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hadde dere bil når du var liten?
16: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
15: Biltema?
17: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
18: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Buts! Buts!
20: Hva er det folk bukser på her, da?
19: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
20: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
19: De kan på!
20: Buts!
21: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
22: Hei, det er Right Price Isles.
23: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
9: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Live fra Tons of Rock I Oslo.

0: Ja da, Motorhead på Radio Rock og festivalstemninga får du her. Jeg heter Torkil og står nå på Ekebergsletta. Ser ut over Tons of Rock, Pariserhjulet går, masse folk som har samlet seg framfor scenen atme her, for det skal det best nok skje noen ting. Vi har vært ut med Jørn Kårstad, ta seg en tur på Ekebergsletta, for i dag skal det jo skje Frankrike mot Norge i fotball-VM, som vises på en svær skjerm her, i stedet for å ha rockeband. Vi, Jørn, har spurt folk om de synes det greit.
1: De viser fotball på Tons of Rock. Kommer dere til å se det?
2: Ja, 100%.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja. Hallo. Vi skal vinne.
1: Ja? Har vi et resultat også?
2: Jeg sier 5-2 til Norge.
1: Satan!
2: Ja, 5-2 til Norge. Holland better in more.
3: Jeg kommer til å gå innom for å se stemningen som Norge gir til en fotballkamp. Fordi jeg interesserer meg ikke for fotball, men fy faen og fett å se de ligge og ro på den gressletta der.
1: Ja, du skal ikke ro litt?
3: Jeg blir med, hvis jeg
1: går. Ja, du blir
3: med! Ja, ja, du går! Ro!
4: Ja, litt løst altså, men vi får se hvordan gjengen er på stemningen.
5: Vi følger musikken.
1: Takk full musikken.
5: Når det går musikk, så forsvinner vi plutselig. Da ikke kampen så viktig lenger.
1: Nei, ikke sant.
5: Ro! Ro! Ro!
0: Åh, det her blir min første fotballkamp på Rockefestival, så dere, jeg gleder meg litt, Erik Sharma.
6: Ja, men du, drit i den der fotballgreien, du har ikke tid til å tenke på fotball, du, nå.
0: Hva, ja, det konsertgreien,
6: ja, tenker på. Ja, du ble jo bedt om å synge noe ræl. Da må du komme deg over, da, må du ikke det?
0: Jo, det nærmer seg nå, det var klokka tre, var det ikke det?
6: Ja, er ikke ja, det hvert øyeblikk, da? Vi rekker
0: noe. Jeg skal ta med meg mikken, Marcek Kofstad fra Kvelertak, kom akkurat innom her og utfordret meg til å sønne Kiss Licker Up på scenen med siden.
6: Så høyt kan ikke du synge, så dette gleder jeg meg til.
0: Ja, det kan bli veldig utfordrende.
6: Ja, men kom deg i går, og så ja, okay, klinner vi på noen Nirvana okay. Med Smedstad i Tinspirit, og så hører vi hvordan du ligger an etterpå.
0: Her stekker jeg!
6: Gjør det!
0: Ha det!
7: Archer Box! Archer Box var det, ja.
6: Jeg kan ikke disse låtene sånn, når jeg ikke følger med, vet du.

Nirvana Hardship voksen på Radio Rock. Og her skjer det greier. Torkel Rorsvik på toppen av en svær metallboks og skal snart synge noen greier. De i gang, en liten supergruppe der oppe. Vi må rett og slett bare se og følge med litt på hva som skjer der. Men vi kliner på noen Hives som jeg gleder meg noe voldsomt til. Spiller om litt Trapdoor Solution skal du få her på Radio Rock live fra Tons Overøk.

0: Sounds of Rock i Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby. Borg Høyby stod tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, blant annet 4 sovevoldtekter. Påtalemyndigheten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. I midten av juni ble han dømt til 4 års fengsel, og han anket dommen. Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet i Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser i retten. Kristoffersen hevder han handlet i nødverget, men dette avvises av retten. Forsvareren hans bekrefter at dommen vil bli anket. Håper du på Haaland, Sørloth og Nusa mot Frankrike i kveld? Da kan VGs Laurits Vatne skuffe deg.
3: Vi har bare fått sterke signaler om at det blir et B-preget lag som begynner på banen her ute i dag. Martin Ødegaard har vi også litt nysgjerrig på, for han har det vært snakket om at han Solbakken har snakket om at han må spilles i form.
2: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen i kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabel til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Vadsø blir det litt regn og 11 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen får regn og 16, Stavanger regn og 21, Kristiansand får delvisskyet regn sent i kveld og 24, Lillehammer delvisskyet regn og torden i kveld og 25, og Oslo får delvisskyet og 26 grader i dag.
2: På Riksvei 3 sør for Atna i Stor-Elvdal i Innlandet, der veien stengt på grunn av trafikkuhell. På E18 i Kristiansand, der det store forsinkelser ved Oddernesbrua i vestgående retning på grunn av uhell.
1: Radio Rock.
0: Live fra Tons of Rock i Oslo.
5: Det koker på sletta, og Tørtel Torsvi, du står oppe i en metalby og skal synge, du.
6: Ja, nå... Oi, det der gikk det noe pyro og noe greier. Ja, det nå. Det to små gutter, Tarje Strøm, sin sønn, som skal spille tromma.
5: Oi,
6: Chris, Chris Pontius i Baris står her, så han skal være med og synge i lag med meg, tror jeg.
5: Er du også Baris?
6: Nei, ikke enda. Det kan plutselig... Altså, hvis jeg skal si av...
5: Er det en låt før deg nå, eller er det, skal du på nå?
6: Jeg skal... Så det... Ja. Jeg tror de lager litt show først, og så må jeg fortelle at Jorunn Stiansen ikke kunne komme, og så skal jeg inn, så det står og venter
5: på. Er du klar for å synge lys da? Du klarer ikke å synge så lyst.
6: Nei, det akkurat det da. Kiss Licker Up, det kommer til å gå til
5: helst. Harry Pils mindre i går hadde vært klokt, eller?
6: Ja, men det var jo Maiden i går. Svingende.
5: For svingende. For faen, jeg gleder meg til å se deg. Kan du en låt her i det hele tatt da?
6: Nei, men jeg har hørt den på Radio Rock. Så det her skal gå fint. Om jeg skal inn snart her.
5: Ja, ja, ja. Gå og legger opp trappa for beskjed om her. Hva betyr det? Gud, han vet.
6: Oi, oi, oi.
5: Er du klar?
6: Ja, nå får folk jubel her og sånn. Med datteren til... Som går inn på scenen. Marcia Kofstad står klar med gitaren. Kveldertak-gitaristen. Det blir stort.
5: Vi får beskjed fra sekretariatet. Du må gå høyere opp i trappa. Hvis du har muligheten til det. Bare sånn for dekning og teknologi her.
6: Nå er jeg... Nå er jeg inn på scenen,
5: faktisk. Ja, men da går jeg litt nærmere. Se her, ja, nå er jo du der.
6: Jeg er inne i scenen.
5: Ja, ja, ja, ja. Steike, skal vi se om jeg ser deg. Jeg hører bergensk kakkel fra Tarje Strøm.
6: Se her, vet du.
5: Der er Jarle Kvåle, Marsi Kofstad fra Kvillertak, Tarje Strøm. Men hvor er du, da?
6: Jeg står og venter på Q.
5: Oi, oi, oi. Er du gruer deg? Gruer deg litt?
6: Ja, nå begynner jeg å kjenne.
5: Nå er det jævlig mye folk her, faktisk. Det er ikke noen nullskattesnyrterende konsert, dette her.
6: Kiss og nullskatte.
5: Oh.
6: Ikke helt sammen.
5: Har du noen gang synget Licker Up av Kiss før? Har du noen gang synget den før?
6: Jeg prøvde i sted.
5: Nå! Nå!
6: Der, ja! Nå! Nå ble jeg! Gå på! Jeg er live på! Jeg er live på Radio Rock. Jeg er direkte på Radio Rock, folkens. Håper dere kan tilgi meg, men nå skal jeg legge fra meg.
5: Legg fra deg Radio Rock.
6: Alt som hører på er litt Kiss, ikke sant? Det er det. Ja, ja, ja.
5: Altså, å se en fyr gjøre to ting samtidig er jo alltid gøy. Men å se en trønder gjøre det er enda bedre. Nå står han her med det lange, flotte, vakre håret sitt og skal synge. Skal se om vi kan få hørt litt.
7: Du er klar, du er klar. Er publikum klar? Ok, takk jeg vil bli med deg og kore. Husk, Kiss, jeg har akkurat i dag Kiss bedre enn Iron Maiden, men akkurat bare i dag. Vi kjører 1, 2, og 1, 2, 3, 4!
5: Yeah! Oi, oi, han prøver seg. Det blir fint dette her.

0: Usikker på hva folk hjemme hører, men det Torkel Torsvik synger Licker Up Akis her på Tons of Rock. Der han ferdig. Arke Veives, han hyller Trommisen som sønn til Terje Strøm. Varsjekke Ostad, Jarle Kvåle, alle bukker høflig. Og Terje Strøm som seremonimester står og hoier. På sletta.
1: Tons of Rock I Oslo. Dette Radio Rock.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
9: Norsk Tipping Bamar, du snakker med Lise.
10: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
9: Nei.
10: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
9: Det så deilig.
10: Ja, og her det jo midnattssol.
9: Ja.
10: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond. Steinsprut. Grisbilglass.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Right Price Brød, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer du sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer? Nei!
21: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Live fra Tons of Rock I Oslo.
22: Dette Radio Rock.

0: Å, herre jemine, et av høydepunktene i går da jeg så Maiden her på dårlig stemme. Tons of Rock, og du kan lese konserter og meldes
1: Maiden, på Maiden, Maiden, Maiden, Maiden. Ja, Maiden. Du, vi var, det drit i Maiden nå. Du jo blitt sånn Kiss-prins du nå.
0: Ja, ok, ok, ok.
1: Det... La oss berette. Du var nettopp oppe i en metalbu på høyre flanka her, og med din litt dype trønderrøst var oppe i Paul Stanley-riket og sang Licker Up sammen med Jarle Kvåle, festivalsjefen på bass, Marsek Hofstad på gitar, ja. Sønnen til Tarja Strøm, som en kjernekar med bollesveis.
0: Det var stort.
1: Hadde han fortsatt bollesveis?
0: Ja, nei.
1: Å nei,
0: han
1: ikke bollesveis?
0: Han var jævla god på tromma.
1: Han dritgod, han god trommelærer da, skal sies. Hvordan var det?
0: Du, adrenalinene sett i kroppen fremdeles.
1: Hva til med pyro?
0: Fikk jo beskjed 12 minutter før konserten at Jorunn Stiansen ikke kunne sønge, eller hadde ikke kommet seg hit, så da måtte jeg steppe inn, og det, ja, vet ikke jeg, det går jo opp i
2: Lykker opp!
1: Ja, men vet du hva, jeg synes i starten så var det sånn Det var trønderen, da hørte jeg trønderen. Men det sånn
2: Lykker opp!
1: Og du bare svaia og bare la fra deg arket som du hadde i trynet i starten. Du levde deg inn, det var nydelig det.
0: Det ble disco Torkil.
1: Ja, og så var det litt pyro også. Og da,
0: pyro.
1: Da vet jeg at det rasler litt i skrittet på deg når det er pyro. Så det er helt fantastisk å se på. Det var moro det der.
0: Ja, fy flate. Og det å stå på scenen i lag med Marsek Hofstad fra Kvelertak. Bare tjekke av det i boka. Ja. Det synes jeg
1: er stort. Men ikke begynne å grine. Du begynner å grine alt mulig sånn konsertgreier. Jeg orker ikke. Skal vi komme oss? Er det noe hva vi skal gjøre nå? Er det
0: ja,
1: noe låt?
0: Vi skal høre mer ekte rock for dem som da så klart får litt festivalstemning i heimen denne her fredagen. Og er med oss på Tons & Rock, de må få ekte rock. Det er jo det de er vant med å få her. Like overraskende som Kiss-greia i stad her. Europe var jo overraskende på Sweden Rock i år. Her er de. Rock the Night, Yowie, Tempest.
1: Å, det er Tempest, ja.
0: På Radio Rock.

0: Europe på Radio Rock. Åh, Rock Tonight. Og vi direkte fra Tons of Rock Ekebergsletta med et deilig lite skylag her. Det var egentlig litt godt nå. Og det ikke alltid det slår helt til på festival. Selv så var jeg på Roskilde i 97. Det regnet så mye at du vet ikke om det sto en fyr og pesset på teltduken din, eller om det var regn. Det var regn hele tiden. Og min kollega Erik Sharma har vært ute på Ekebergsletta her og sjekket om folk har hatt noe kjipe festivalminner.
1: Du har vært på Tons et par ganger.
2: Det stemmer.
1: Værste Tons-opplevelse?
2: I går.
1: Når strømmen gikk, eller?
2: Helt korrekt.
1: Fordi du skulle se?
2: Hva var det jeg skulle se da? The Cavalry Brothers, et eller annet.
1: The Cavalry Brothers?
2: Yes!
1: Det brødrene til Bacon Brothers?
2: Ja, det helt riktig.
1: Ja, ja.
2: Med saus og underdressing.
1: Ja, riktig. Cavalera Conspiracy som røk i går, ja.
2: Det var dem de het, ja.
1: Ja, det var dem de het. Men hvis det det verste, så ikke så gært. Nei, det bandet du ikke helt kan navne på. Ble kanselert, det ikke så gærlig.
2: Nei, da, vi innenfor. Det ikke så kravstort.
3: Jeg har vært her nesten hvert år.
1: Hva din verste Tons-opplevelse?
3: Din verste? Det har ikke vært noen dårlige opplevelser her.
1: Ja, det er bra svar. Det. Ha det godt, da.
4: Når pissoarene ble full.
1: Når var det?
4: Var det for to år siden? Jeg tror det var for to år siden.
1: Ja.
4: Da ble de kjempefulle. Det var pess overalt.
1: Ja, det ikke noe særlig.
5: Jeg har ikke hatt noen enda.
6: Det jo noe å bli litt solbrent på leggen, da.
7: Gå tom for øl.
8: Gå tom for øl, ass.
7: Måker. Uff.
9: Min verste Tons-opplevelse? Nei, det har ikke noe verste opplevelse, egentlig.
1: Ja, det nydelig, det. Ikke det litt bra, da?
9: Jo, det jo det, da.
7: Tons-opplevelse var i går, fordi jeg kunne ikke drikke øl.
1: Hvorfor kunne du ikke drikke øl?
7: Jeg måtte kjøre, for jeg skulle på jobb i dag.
1: Ja, ikke sant.
10: Jeg tror dette øyeblikket her. Det er deg, tror jeg. Enn så lenge. Aller verste.
1: Aller verste. Ja, men det ikke så gærlig.
10: Nei da.
1: Hvis ikke det verre enn det.
0: Radio Rocks egen Erik Sharma har vært ut på Ekebergsletta. Og Erik?
1: Ja?
0: Har vel ikke vært fullklaffer deg eller alltid på festival?
11: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

0: Si, som høres ut som en sykdom, har du fått Fred Durst?
1: Jeg har fått Fred Durst.
0: Ok, du klar for råkjapp quiz på Olympisk Hit?
1: Ja.
0: It's just one of those.
1: Days.
0: He did it all for the...
1: Nuki.
0: Keep.
1: The cookie.
0: Rolling. Nei, Rollin.
1: Åh, faen, ja.
0: Og ikke minst, Gianaro! Take it to the...
1: Fucking...
0: Matthews Bridge? Nei, det svir. Det ikke bra nok. Du kan dress the part, men du... Nei, det ikke bra nok. Du har looken, men du må pugge teksten, kompis. Wosa!
2: Og herlig stemning her fra Ekebergsletta. Du som har fredagsstemning hjem eller på jobb, får ta del i det videre. Følg på, og nå skal vi ha ekte rock som vanlig, ikke sant? Last Resort, Papa Roach.

0: I møte med veggedyr, I møte med livet.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
9: Ja.
10: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
9: Ja, da må sånn. Vel mobilen være I nærheten av bilen.
10: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
9: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
10: Nei, men det bra.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Live fra Tons of Rock I Oslo.
3: Dette Radio Rock.

0: Lissy Hale og Hailstorm på Radio Rock, som gir deg festivalstemning på en fredag her fra Ekebergsletta, Tons of Rock. Jeg fikk en utfordring i stad, hvor jeg på scenen sunget litt Kiss i lag med Marcek Ofstad og Kids, som satt og spilte bak meg. Det var helt rått, sånn. Men nå begynner adrenalinet å legge seg litt i kroppen her, og da det på tide å begynne å tenke framover. For vi jo ikke ferdig klokka seks, da fortsetter jo Tons-stemningen videre med Stein Jonsen, velkommen.
1: Tusen takk skal du ha. Jeg har jo raset rundt her nå i et par dager. Jeg har kost meg med det som snakket med folk etter hver eneste kule konsert. Ja. Veldig mye av det får du da i den lille Tons-spesialgreie Radio Rock Live i dag.
0: Ja, Stein Jonsen, Radio Rock Live, Tons-spesial. Så festivalstemningen fortsetter inn i helga her. Vi jo live her i morgen fra klokka to.
1: Ja,
0: er det jo gjerne. Hva som høydepunktet i dag for din del? Har du fått sett noe i dag?
1: Jeg var og så Raga, som jeg synes var kult å se med ny vokal. Mer om det også senere i kveld. Og så har jeg sett Queenstrike. Og så har jeg... Nå går jeg dessverre glipp av kvelertak. Nei, ikke kvelertak, men på... Helicopters!
0: Ja, de i gang.
1: De i gang akkurat nå. Men,
0: det kjenner jeg på selv, må jeg si. Ja, vi bare elsker Helicopters.
1: Ja, jeg og det var en bedre replacement enn Joan Jett for Youngblood, altså. Den sitter ikke.
0: Det kan du si som har sett Joan Jett før, sikkert. Det har ikke
1: mange
0: jeg, nemlig.
1: Ganger. Jeg møtte henne første gang på Fornebu. Da var hun 18, jeg 16.
0: På
1: jeg
0: fikk Fornebu? Kjøre.
1: Ja. Jeg snakker lenge siden. Og da fikk jeg kjøre limon, den eneste limon i Norge, sammen med Runaways til hotellet de bodde på. Og det var bare fordi jeg var fan, liksom.
0: Fantastisk. Jeg synes hun holdt seg godt. Jeg har vært så forelsket jo dama der. Hun og... Deborah Harris.
1: Ja, Debbie Harry.
0: Å, fy flate.
1: Men da må jeg bare si deg en ting. Og det at hvis du tar en ekstra titt på Joan Jett, så har ikke hun holdt seg så jævlig godt, altså. Jeg synes det trist å se. Du ser ut som en plastik fantastisk. Hei, Espen.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Fantastisk å få en analyse av Joan Jett på direkte radio på Tons & Rock. Det så mye fine folk rundt her. Det en del folk som er på vei bort nå mot helikopter, så jeg sjalu på dem.
1: Jeg
0: skal prøve å få med meg to minutter nå, og da håper jeg de spiller den låta her. By the Grace of God, en av mine helikopters favoritter her på Radio Rock. Og husk, klokka seks, ikke ferdig da. Radio Rock Live med Stein Jonsen. Takk for besøket, Stein.
1: I like måte, kos deg videre.
0: Takk her.

0: Svenske helter I The Helicopters som akkurat nå knuser Scream Stage her på Tons of Rock og håper du får litt festivalstemning du og kjære lytter. I stad så fikk jeg plutselig en utfordring. Det manglet en vokalist. Jorunn Stiansen kom seg ikke på Ekebergsletta. Hun skulle egentlig sønne Kiss Lick It Up. Jeg måtte opp på scenen på sparket. 12 minutter med øving var det jeg fikk. Og nå setter jeg her med Jorunn Stiansen. Hva farsken!
1: Altså, det så deilig at du bare leverer på det viset du gjør. Du har fått masse skryd.
0: Åja,
1: takk. Var det ikke gøy?
0: Jo, det var dritartig, men adrenalinet pumper fremdeles ja, godt i kroppen.
1: Ja, det tror jeg på, men det beste adrenalinet, det jo det.
0: Jeg hadde jo ikke stemme etter det Maiden-opplegget I går.
1: Du ikke stemme, du var jo der og hylte.
0: Jeg har stått og brølet Rhyme of the Ancient Mariner I hele går kveld.
1: Det så fett.
0: Men du har akkurat kommet, du da? Eller for jeg fikk jo høre at du hadde ikke sjans, og da måtte jeg steppe opp.
1: Ja, altså, jeg tok en litt rolig formiddag da, og trengte litt ekstra kaffe, sov litt ekstra lenge, og så tok vi turen opp her, så jeg gleder meg sinnssykt til I kveld, altså.
0: Det blir så bra, for du skal opp på scenen med Coco Franco, det jo World of Dogs uten Kristoffer Schau bortimot. Sånn, hvordan var det bandet kom I lag egentlig, sånn short version her nå?
1: Veldig korte versjonen at jeg ble kjent med bandet The Dogs og Mats Martinsen for 10 år siden. Jeg jo stor Dogs-fan, jeg vært på så å si alle konserter, tror jeg. Der ble vi kjent på en heftig tequila-film, og Mats sier at du må jo spille I band! Vi må finne på noe gøy sammen! Og etter 10 år da, så har vi endelig fått dratt ut fingeren av rasshølta på seg, og fått gjort noe med det! Så vi snakker om de 10 år, og endelig så blir det noe som vi veldig glad for det.
0: Ja, det funker jo som bare juling.
1: Takk.
0: Vi har hørt opp til flere låter allerede, og jeg synes du klær det punk-greia. Jeg, før du var gjest I Gammel Maiden, vet ikke jeg at du var en sånn punk-dame.
1: Du, jeg elsker det å høre det, for det så gøy å høre at det etter holdt det på seg 21 år I underholdningsbransjen. Med en pause innimellom, jeg vet det.
0: Jo.
1: Men så kan den fortsatt overraske. Og første albumet jeg ga ut var jo et pop-rock-album, og det at den nå på en måte dreder litt lenger, for meg føles det jo ikke som noe brand nytt, for det at jeg har hatt den sjangeren I hjertet og holdt på med det da i 10 år, av og på, litt med The Dogs, vært med på en single av deg, og spille litt sammen med deg når jeg får lov på scenen når deg ute på turné.
0: Ja.
1: Så det jo ikke spjort nytt, men for mange så det sånn, hæ? Jorunn, jeg hørte I går etter vi hadde opptrådt på Swamp, da var det sånn, hæ? Stod Jorunn Stiansen og sang der?
0: Var det hun?
1: Ja, var det hun? Var det hun? Men gøy at jeg kan overraske litt, så håper jeg kan overbevise noen også.
0: Ja, og vi husker jo knusende idolseier, og det noe helt annet sjanger, og da lurer jo jeg på når du bruker stemmen som du skal gjøre I kveld, da. Litt mer power. Hva, har du noen rutiner du må gjennom nå for å liksom ase deg opp litt, få I gang?
1: Du veldig glad I å ha en sånn oppvarmingsrutine som jeg har fått av Kim Vigård faktisk, som funket som juling når jeg var med I Stjernekamp. Den bruker jeg fortsatt. Og så det egentlig bare å, altså, god energi, at jeg ikke sulten, at jeg utkvilt, og så det bare å la det stå til. Det får komme ut det som kommer, og sangene vi har lagt, det jo sanger jeg tykker kjempegøy å synge og bevege meg etter, og da, det gjør jeg jo mye.
0: Ja, det funker. Så ja. Da må du egentlig bare komme deg bak her og starte på. Det støkket til konserten med Coco Franco I kveld, og du som hører på Radio Rock akkurat nå, og lurer på hvordan høres Jorunn Stiansen ut I punkband. Det skal du få veste, så klart. Tusen takk for besøket og lykke til I kveld.
1: Takk for det, min venn.
0: Her Coco Franco, vet du, på Radio Rock, direkte fra Tons Mama. I'm a rich man.

0: live fra Tons of Rock I Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sett meg en link.
9: Hva skjer?
8: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut.
12: Risbilglass. 0909.
13: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Wow! Se på den ekte vekteren der, da!
15: Ohohoi!
14: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke jeg.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Hva det der? Kom og sitte her da.
18: Jeg sitter bra her, altså.
17: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
18: Ja, jeg ikke så glad I solen.
17: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
18: Nei.
17: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
18: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
19: Vitus Apotek.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Live fra Tons of Rock I Oslo.
1: Dette Radio Rock.

ACDC-t-skjorta og se her på Ekebergsletta. Vi sender direkte fra Tons of Rock, og jeg håper du som hører på får litt festivalstemning i lag med oss. Nå det jo helg, jeg kan si god helg, jeg kan si god fredag og god tur hjem fra jobb. Du som skal komme deg hjemover om litt her, du får da som vanlig tre ultimate kjørelåter, eller sommerlåter som jeg skal ut på åkeren her og spørre etter blant publikum her på Radio Rock. Men først nå. Et band som ja, overbevist meg for et par dager siden her på Tons of Rock. Les konsertanmeldelsen på Radio Rock.no. The Offspring, You're Gonna Go Far Kid på Radio Rock.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Et småfly har krasjet inn i Beijings høyeste skyskraper i ettermiddag. En CNN-journalist skal ha sett folk evakuere fra skyskraperen og samlet seg på gata nær inngangen sammen med brannbiler, politibiler og en ambulanse. Nødetater på stedet, og området rundt bygget sperret av. To biler med totalt fire personer involvert i en front-mot-front-kollisjon i Østerdalen. To av personene satt fastklemt i bilene, og luftambulansen ble sendt til stedet. Politiet omtaler ulykken som alvorlig, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Alle de involverte skal være bevisste. VGs Petter Veland tror Norge kommer til å gjøre flere endringer enn det Frankrike gjør til kveldens kamp. Han understreker at Frankrike har fått mer hvile siden de fikk en lang pause i kampen mot Irak.
2: Så der Norge-spillerne lå med kamp både her og der, etter en kamp mot Senegal som ledde hele veien inn, så var det jo en spasertur i parken for Frankrike, spesielt den andre gangen, når de da gikk til pause med det utgangspunktet, og Irak ikke klarte å by på spesiell motstand.
1: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen i kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt i det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11. Trondheim overskyet og 18. Bergen får regnbyger og 20. Stavanger delvis skyet og 22. Kristiansand får lettskyet og 27. Lillehammer tordenbyger og 24. Og i Oslo blir det mye sol og 27 grader i morgen.
1: Ved Dypdalstoppen på E6 i Lillestrøm retning Gardermoen er det åpent for trafikk etter et uheld hvor personbil og vogntog var involvert. På Riksvei 7 Måbø-tunnelen i Eidefjord er det stengt på grunn av stanset kjøretøy.
0: Radio Rock. Live fra Tons of Rock i Oslo.
5: Du hører på Radio Rock, og vi sender fra Tons of Rock, Ekeberg, Sletta, nydelig dag 3. Og nå har jeg funnet en dame som har sett seg på en bank her, og hva heter du?
6: Jorunn.
5: Jorunn, ja. Hvor kommer du fra?
6: Kolvre.
5: Du fra Kolvre, altså heimplassen min?
6: Ja, jeg det.
5: Hva er sjansen for det? Hvor du bor her nå?
6: Nei, nå bor jeg i Trondheim.
5: Ja. Åh, det var godt å treffe noen fra heimplassen. Det jo ikke noe så mye folk derifra, men du glad i rock da, tydeligvis.
6: Ja, det jeg. Veldig glad i rock.
5: Lov å spørre hvor gammel du sånn cirka?
6: 66, så nå gjør jeg som jeg vil.
5: Fy flate! Nå fant jeg en dame fra Kolvre på, i den rette alder. Nå ble jeg rørt her, og jeg synes du skal få send en låt ut over det ganske land til dem som hører på Radio Rock akkurat nå. Hva blir det hvis det skal være litt sånn sommerstemning?
6: Litt, da tror jeg vi tar Mötley Crüe, Kickstart når de har hardt. For da når det får litt rock da, vet du, da blir jeg... Ja, så det.
5: Du, nå skal du få en god klem, og så ønsker jeg deg god festival videre. Tusen takk.
6: Takk for det.

0: Tons of Rock i Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
12: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
13: Her har du en 50-lapp.
12: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
13: 20 kroner? Det 40 buk, det.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
14: Ja.
15: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
14: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
15: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
14: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
15: Men det bra.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Vi skal trykke til fløyta går.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Live fra Tons of Rock i Oslo.
1: Dette Radio Rock.

0: her snakker vi ultimat kjørelåt, ultimat sommerlåt som hentet ut på Ekebergsletta her. Tons of Rock, vi sender direkte. Håper du får litt festivalstemning I lag med oss. Vi skal straks snakke med Metalheads Against Bullying, som på festivalen som vanlig. Så skal du få høre Bad Reputation med Joe & Jett. Dama jeg skal se I kveld på Scream Stage her på Tons of Rock og skrive konsertanmeldelse. Vet du hva? Det gleder jeg meg til.
1: Rock. Radio Rock. UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfri øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter.

0: liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle priserne er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Hva er det der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
2: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvor er det blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsker deg, mann!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
12: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Steinsprut.
14: Prisbilglass.
15: 0,99.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Live fra Tons of Rock i Oslo.

0: Ikone Joan Jett som vi skal se i kveld her på Ekebergsletta, Tons of Rock. God fredag, du som hører på. Vi er på festival, og det er jo på sett og vis du også. Og du vet hva det går i. Det er mye klemming, det er mye pils, og det er kjempestemning. Og et fast inventar på de fleste festivaler er jo blitt noe som heter Metalheads Against Bullying, som har bodd ja, stort sett på alle festivalene jeg går på i hvert fall. Og Leif Munkelien i Metalheads, hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har du det akkurat nå da?
1: Jeg har det fantastisk faktisk. Vi har det fantastisk, det må jeg si, ja.
0: I juni nå så startet dere en kampanje som vi i Radio Rock heiv oss på, for vi syntes det var vektig. Det handler om menns mentale helse, som får mer fokus nå i juni. Og hvorfor det? Hva er det harde fakta der, Leif?
1: Det harde fakta er at juni er menns mental health awareness month. Ja. Dessverre så drukner det litt i Pride. Pride er dritviktig, det er ikke det det handler om, men det er menns mentale helse også. Og det drukner litt i det, fordi juni er awareness month for menn. Og når vi ser på selvmordstall, så blir du skremt, det er på godt norsk helt jævlig. Undersøkt mye det siste tida i forhold til, og 3 av 4 som tar livet sitt i Norge er menn.
0: Det har jo fakta. 3 av 4, og da er det jo et problem. Vi kan ikke snakke i lag, rett og slett. Vi er mannfolk, sånn er det bare. Og da har jo dere på festivalen her, og flere festivaler i sommer, et sånn eget, ja, en ny bod, der det er mulig å sette seg ned og bare prate litt, rett og slett.
1: Ja, og det har jo vært hos oss så lenge vi har vært ute. Men ja, nå har vi fått, takket være Tons of Rock, takket være Trondheim Stage, fått lov til å ha 2 telt som vi kaller for Mental Break.
0: Ja, Mental Break som det da står med.
1: Du har en i parentes, og der kan du ha det ordspillet, men ja. Metal og mental. Og der er det jo åpen for alle, ikke sant? Men spesielt fokus og det å se på tall og se på de tingene som er reelt. Altså på verdensbasis, mens jeg sitter her nå, sitter jeg i 2 minutter og prater med deg, ja, så er det 2 menn som har tatt livet sitt.
0: Mens vi snakker nå.
1: Mens vi har snakket nå. Det er 1 selvmord blant menn per minutt på verdensbasis, og det er 1,5 mann i Norge per døgn som tar livet sitt.
0: Og det finnes jo ikke noe fasit på hva vi skal gjøre for å få bukt med det her, men det er mulig å høre en lang og fin prat vi hadde i Gammal Maiden nå nylig, lag med Alex Møklebust i Segmen for eksempel. Det går an å ringe folk, og det går an å komme på festival og møte dere her da. Jeg må si, det er veldig ofte jeg treffer folk som er her alene.
1: Det, og de samles ja, hos oss og finner venner og skaper relasjoner livet ut. Vi begynte jo med det for 4 år siden, hvor vi hadde, det var ei som la ut, hun skulle på Tons of Rock første gang alene. Og det var første gang på festivalen, det var første gang, og hun var alene. Og da lagde vi et arrangement, og brukte samlingspunkt. Og første året så var det 50-60 stykker som samles rundt oss hver dag. Og så forsvant de, det var dritkult.
0: Og for å få oppmerksomhet rundt her, så er det jo kult å få med seg kjente folk også, som for eksempel det store idol Rob Halford i Judas Priest. Han er med alltid og levert video og greier nå i denne kampanjen.
1: Den legger vi ut i morgen, ja, men Rob Halford, det er så spesielt at du aner ikke. Jeg har jo vært heldig å treffe den en rekke ganger nå, og vi prater mye om det her. Og den videoen som vi lanserer i morgen også, hvor han sier, altså, det er så enkelt, ta en telefon, ja, send en sms, bry deg, det er det det handler om, og det handler også for oss menn som er dritenkle. Vi må bry oss, rett og slett, og åpne kjeften.
0: Takk for at du tar turen hit, og Leif Munkelien i Metalheads Against Bullying, som har et låteønske, det, rett og slett, da må det bli Judas Priest, da.
1: Det må bli Judas Priest, og den låta her, for de som kjenner Judas Priest, vet hva dette handler om.
0: Ah, ok, og den heter...
1: Det er vanskelig å si når det er dysleksi, men Beyond the Realms of Death.
0: Beyond the Realms of Death. På Radio Rock Live fra Tons av Rock. Takk for besøket.
1: Takk.

0: Judas Priest på Radio Rock, og takk for besøket til Metalheads Against Bowling, som var innom her. Og så har fått beskjed om at Raga Rockers skal ta turen hit. Om det skjer, det vet vi aldri. Vi lager radio, og her skjer det veldig mye uforutsett. Du får festivalstemning og ekte rock, det det du får denne fredagen og i morgen for så vidt. Så følg med, du får Chris Cornell og forhåpentligvis Raga Rockers om 3-4 minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og
18: barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
21: Vi skal trykke til fløyta går.
22: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
23: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för hela Norge.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
26: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Live fra Tons of Rock i Oslo.

0: Radio Rock, som direkte fra Tons of Rock Festival. Litt oversiden nå, egentlig litt digg det. Og nå har jeg fått besøk av et band som, ja, for noen timer siden stod på scenen. Gode, gamle Raga Rockers. Michael Krohn og Ivar Eidheim, hjertelig velkommen.
1: Takk, takk.
0: Hvordan har du det nå, Michael?
1: Jeg har det bra.
0: Du har det bra, ja?
1: Ja, ja, men
0: ja, det jo Norges største festival. Mye føss og liv og leven.
1: Ja, ja. Det sånn skal være det.
0: Hvordan synes du det gikk i dag?
1: Jeg synes det gikk bra.
0: Ja.
1: Jeg var glad for at det ikke sola steika, at det var litt oversida. For jeg hadde litt bekymret for at det skulle bli for varmt, på en måte. Men det var innenfor, så det var behagelig.
0: Ja, så ut som nok mollkosa og koppe der.
1: Ja, det kan bli litt mye av det.
0: Ja. Ny vokalist for tida, Ivar Eidheim. Hvordan synes du det gikk?
2: Bra.
0: Rett og slett bare bra, ja. Og hvordan har du det akkurat nå?
2: Nå jeg veldig sliten, og nå jeg lyst til å gå hjem.
0: Du skal hjem, ja. Vet du hva, det forstår jeg veldig godt, altså.
2: Ja.
0: For det, du liksom han som skal hoppe etter Wirkola, men det har jo funket. Det mange konserter dere har hatt nå. Hvordan synes du det har gått?
2: Det blir bare bedre og bedre.
0: Ja.
2: Og det blir bare... Det en veldig varme. Ja, det et fint band å spille.
0: Ja.
2: Det blir bare finere og finere. Det gjør det.
0: Det fine folk. Og Michael, å gi fra seg mikrofon, hvordan har det vært for deg?
1: Det skal jeg gjort for lenge siden.
0: Hvorfor da?
1: For jeg digger å spille gitar.
0: Ja, så, det kan du.
1: Jeg, før så bekymret jeg meg alltid for at jeg hadde vondt i halsen, og bekymret jeg meg alltid for hendene mine, at jeg ikke må skade fingrene mine. Så nei da, men det kan være greit å vite sånn der med... Det som med Ivar, det ikke bare at han synger bra, han en kul kar, men han passer inn sosialt i band også.
0: Ja.
1: Så vi har liksom, kan le av de samme tingene, har litt samme humor, og for det liksom veldig... Noen band er sånn at de drar og går med i hver sin bil, fordi de ikke tåler trynet på hverandre. Men Raga er på en måte en kompisgjeng, da. Det liksom utgangspunktet at man trives og har det kult sammen, og da passer han inn, da.
0: Mm. Ja, ja, hvordan er det å høre det, Ivar?
2: Jo, nei, jeg føler det samme.
0: Du kjenner på det samme, ja.
2: Ja.
0: Og hvordan... Det jo veldig viktig med timing med de tekstene dine og den måten du har fremført det på. Og da synes jeg du har funnet en bra mann her med tanke på fremføringen og ja, frasering og den slags.
1: Han har jo litt erfaring fra før, ja. Men det med å synge egentlig, vet du, for de fleste kan egentlig gjøre det. Det bare et spørsmål om å tørre. Du må bare liksom ta sats og gjøre det på en måte. Så...
0: Ja, hvordan var du... Han dukket opp i bevisstheten din?
1: Vi har kjent hverandre lenge, så han jo en av gutta fra 80 år, han også. Og banket på de samme klubbene, og den gangen det var sånn utelivsstil, ja, for oss, ja, i 80 år, ja.
0: Og nå dere i band i lag, og det høres ut som dere koser dere skikkelig, så det...
1: Jeg synes det en bra sånn følelse at det et organisk band, at vi liksom på en måte har en slags naturlig uttrykk, som virker, det ikke påtatt, liksom, det kommer liksom innifra på en måte, føler jeg selv, da, så jeg liker det skikkelig godt.
0: Ja. Stor ære at dere tok turen. Ivar, du skal få dra hjem. Michael, du skal få fest videre, eller hva du nå skal gjøre. Vi skal i hvert fall høre. Vi skal i hvert fall høre på Raga Rockers, en av mine favoritter, forbudte følelser her på Radio Rock, før det blir nyheter.
1: Ja, men det er bra.
0: Takk for besøket.

0: Tons of Rock i Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Her VG-nyhetene. Etter det VG kjenner til, kommer Erling Braut Haaland som ventet til å bli hvilt mot Frankrike i kveld. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bobbe ved siden av seg. Og folk har samlet seg i Oslos gater for å lade opp til kveldens kamp og forsøker å lage ny verdensrekord i roing. Blant dem Petter Northug, som sier roing har blitt større enn han trodde.
3: Nå så er det jo viralt på alle sosiale medier, og det er veldig gøy å se. Også spesielt da når vi har fått den starten i mesterskapet som vi har fått.
2: Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet i Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser i retten. Kristoffersen hevder han handlet i nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren bekrefter at dommen vil bli anket. Dennis på 25 og Russland på 26 fra Norsk Folkehjelp ble drept i et angrep i Ukraina. Det opplyser organisasjonen i en pressemelding. Begge var ukrainske statsborgere og jobbet som mineryddere for Norsk Folkehjelp. Tidligere Donald Trump-rådgiver John Bolton risikerer flere år i fengsel. Han innrømmer å ha lagret hemmelig informasjon ulovlig. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv i det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11. Trondheim overskyet og 18. Bergen får regnbyger og 20. Stavanger delvisskyet og 22. Kristiansand får lettskyet og 27. Lillehammer tordenbyger og 24. Og i Oslo blir det mye sol og 27 grader i morgen.
2: På Riksvei 7 i Eidfjord er det åpent i Måbø-tunnelen etter bilberging. Og på Riksvei 3 sør for Atna i Stor-Elvdal i innlandet, der pågår berging av kjøretøy.
1: Radio Rock.
0: Live fra Tons of Rock i Oslo.
5: Ja da, god fredag, god helg du som hører på. Vi er direkte fra Ekebergsletta, og vet du hva? Nå er det litt gløtt av sol her mellom skyene. Det er så deilig, for det har faktisk vært litt sånn småkjølig vind her, men nå bader Tons of Rock nok en gang i sol. Det er jo sånn det skal være. Hei, hei! Har dere det bra utenfor her? Ja! Har dere det fint? Ja, nydelig stemning på Ekeberg. Håper du å sette pris på litt sånn festivalstemning, du som ikke er her. Og kanskje har tatt helg nå, er på vei en eller annen plass i kjæra di. Du skal få ekte rock, masse gjester som skal innom neste time her. Og så må du ikke glemme å gå inn på Facebook, Instagram, TikTok. Der ligger det også veldig mye rapporter. Kanskje finner du noen folk du kjenner der, og ikke minst konsertanmeldelsen min da. Den må du lese. Iron Maiden i går her på Ekeberg, det var helt rått, det kan jeg jo avsløre. Og da går du på Radio Rock.no, les mer om Maiden som vi skal høre på nå. Can I play? Nei, Bruce Dickinson, hva heter låta?
0: Live fra Tons of Rock i Oslo.
1: Dette

0: Maiden på Radio Rock. Gå inn på Radio Rock.no du, hvis du vil lese om konserten I går her på Tons of Rock. Vi sender direkte fra Ekebergsletta. Raga Rockers har gått ut, og inn kommer en ung gutt som ja, det en aldersforskjell mellom Raga og Storm. Hjertelig velkommen tilbake Hallo. Til Radio Rock.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan har du det nå? Du har vært på scenen.
1: Du, I ekstase. Jeg har det veldig, veldig bra. Og ja, begynner å bli en stund siden vi har suttet sammen nå.
0: Ja, ikke så lenge siden. Jeg var jo på besøk til deg I Trondheim.
1: Det laget... Da hadde en god lang prat.
0: Ja, det var en lengre prat enn vi skal ha tid til nå. Men du har jo vært innom oss på Tons før. Første gangen så var det jo et ubeskrevet blad og var en ganske liten gypling som kom inn her. Men fy faen, for en energi. Og så glad du var da, men jeg synes du ser akkurat like glad ut nå.
1: Jo, takk. Takk, det setter jeg pris på. Nei, Da var det selvfølgelig en helt syk opplevelse, 14 og sto på en scene her. Ja. Men det ikke noe mindre sykt nå, så det var bare enda å takke over og ja.
0: Ja, I mellomtida har du vært på Download-festivalen, og du har vært mye rundt omkring Storm. Hvordan var det å spille på Tons da?
1: Du, det var helt fantastisk. Sist Tons var liksom det største høydepunktet. Jeg tror dagens Tons slår den igjen. Ah, okay. Så Tons har et stor plass I hjertet mitt.
0: Ja, det kan jeg forstå, ass. Og den utviklingen du har vært igjennom nå, hva skjer fremover med deg nå, Storm?
1: Du, jeg skal bruke sommeren på å jobbe masse. Så det jo ingen andre ting å gjøre enn å jobbe og keep grinding.
0: Pace på.
1: Yes, og så, som vi snakket om, så vidt ser Storskyrene next.
0: Ja.
1: Og så ja, skal jeg få maksimert ut hvor mye jeg kan få jobbe I sommer, og selvfølgelig neste år.
0: Jeg har jo fått med meg, utrolig dårlig på sånn sladder og sånt om dagen, men jeg har fått med meg at du har fått kjærest. Kan du si noe om det, eller?
1: Jeg har jo sittet borte her. Jeg tror mye si seg selv, men det stemmer, ja.
0: Det stemmer, ja. Hun fra Helgeland, tror jeg vi kan si da.
1: Helgeland
0: Er ikke der hun kommer fra, oppe i Nordland en plass?
1: Oppe I Nordland, ja. Oppe i Trofors.
0: Trofors.
1: Så jeg har mange turer dit nå.
0: Ja, det blir det. Ja. Du ser forelsket ut da.
1: Ja, jeg en forelsket mann, jeg må innrømme det.
0: Nå kommer det sikkert mye love songs.
1: Love songs on the way!
0: Og vi skal jo høre en låt av deg nå.
1: Ja. Det jo litt love song,
0: ja. Ja, det ny singelen din som vi skal høre, men først må jeg få... Ja, klare til om du har vært noe særlig ut og sett på noen annen band selv.
1: Jeg så på President, nytt. Jeg synes det virket fett. Det var fett.
0: Maskegreier, ikke?
1: Ja, ja. Det jo helt presidential campaign, det greiene.
0: Ja, kult.
1: Ja, det var rått. Og så var det selvfølgelig Bring Me The Horizon på kvelden.
0: På onsdag.
1: Det er som man ofte sier etter en konsert, men jeg vil mene at det var den sykeste konserten jeg har vært på.
0: Oi!
1: Ja, det var helt rått, liksom.
0: Da klinker jo sykeste egne konsert og konsertopplevelse på tre dager.
1: Oh, yes!
0: Det rimelig rått.
1: Yes, sir.
0: Åh, da vil jeg bare kose seg videre, Storm. Tusen takk. Vi ses vel om to år, da, på Tons of Rock igjen.
1: Ja,
0: det sånn vi
1: eller
0: nede
1: I kjelleren min neste år, hvem vet.
0: Nede I kjelleren I studioet ditt og lage mer podcast.
1: Oh, yes.
0: Gjør jeg veldig gjerne. Takk for besøket.
1: Tusen
0: Give
1: takk.
0: Give Me More, rå ny single fra Storm.
1: Let's go!
0: Radio Rock. Direkte fra Tons of Rock. Er det noe stemning her?

0: live fra Tons of Rock I Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Steinsprut og ruteskift.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hva vi der? Kom og sitte her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du glemte å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt med et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore.
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
15: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
16: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Live fra Tons of Rock I Oslo.
1: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Hard as tons of rock har jeg døpt den låta her til nå, for vi direkte fra Ekebergsletta, og sola gløtter litt fram nå, men det egentlig ganske god temperatur. Ser folk valfarte nå mot scenen Scream Stage, som den største scenen her på Tons of Rock, og akkurat nå spiller et av mine favorittband fra Sverige I hvert fall, The Hives, og det jo, skal jeg si, verdens beste liveband. Fy flate som Pelle og Co står og leverer der nå. Skulle vi ikke tro de var gamlere enn 15 år gamle. med tanke på hvor mye sprell som på scenen her. Og her går det forbi folk. Det så mye rare hatter. Der det en sånn sopp fra Super Mario. Der det en Oi, Radio Rock caps utenfor her, ja, så klart. Det her har fansen samlet seg utenfor Radio Rock studio. Har dere det fint? Yeah! Der har vi han med kapsen. En gang til. Har du det bra?
1: Ja!
0: Fy flate, kraftig stemme. Nesten like kraftig som Pelle I The Hive, som jeg fikk sett to låter av I sted. Og vet du hva? Da kom favorittlåta mi, Main Offender. Og den skal jeg dele med deg nå her på Radio Rock. Direkte fra Tons. Du får festivalstemninga her hos oss.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Innsatsen min da oppå der.
2: Oi, han prøver seg. Det blir fint dette her.

0: fantastisk, faktisk.
1: Og her skal du få original. Litt av det, i hvert fall. Så bra var nok ikke jeg. Har ikke Paul Stanley stemme, men jeg synes faktisk jeg gjorde det helt greit jeg. På scenen I lag med Marcek Offstad, en fin gjeng her på Tons & Rock med Lykke Rapp. Mer ekte rock, mer festivalstemning om noen minutter. Følg med! Bare ekte rock. Radio
2: Rock. Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
7: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
6: Her har du en 50-lapp.
7: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
6: 20 kroner? Det 40 buk, det.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
14: Vi går!
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
0: For et VM, altså.
15: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
0: ja, nei, ja.

0: Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Live fra Tons of Rock i Oslo.

0: fra Tons of Rock I Oslo.
1: Dette Radio Rock.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hallo, har dere ringt meg nå?
5: Nei,
6: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
5: Oh.
6: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
5: Skal jeg snakke litt høyere?
6: Ja.
5: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
6: Nei, for jeg har vært og badet.
5: Ja, så deilig.
6: Og har dotter I ørene.
5: Ja, jeg hørte det.
6: Dere kan også bare sende en melding.
5: Ja.
6: Jeg har ikke dotter I øynene.
5: Ok.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hva vi der? Kom og sette her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
16: Nei, det godt gjøres å spise bare én I helgen.
17: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja. Gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Live fra Tons of Rock I Oslo.
1: Dette Radio Rock.

Tusen takk for besøket til Avatar, Johannes og Jon, som nå går ut av Radio Rock Studio her på Ekebergsletta I Oslo, direkte fra Tons of Rock. Og du må bare fortsette å holde her etter nyheter klokka seks, altså, for festivalstemningen, den fortsetter her på Radio Rock med Stein Jonsen, Radio Rock Live. Tons spesial. Stein har vært ute på åkeren her I tre dager og samlet inntrykk og snakket med masse folk, så det bare å henge med videre på Radio Rocker. Hatt en nydelig dag, fikk opp på scenen med Marcek Offstad I Kvelertak og, ja, og en hel gjeng med andre musikere. Kids, altså, det var sønn til Tarje Strøm bak trommene her. Altså, en ære å få spille med gutta og jenta faktisk og oppå scenen der. Og masse pyro fikk vi, og vi spilt Kiss Licker Up. Stor opplevelse for meg, og det fortsetter I morgen fra klokka to på Radio Rock. Følg med oss da også. Inn mot nyheter nå, og Stein Jonsen og Radio Rock Live skal du få Oslo S ettersom vi I Oslo akkurat nå på Tons of Rock, direkte fra festival. Har vi det bra? Folk har det bra. Følg med på Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Tusenvis rodde foran slottet I Oslo nå I ettermiddag, ledet av Petter Northug I et verdensrekordforsøk. I mengden Arbeiderpartiets Tonje Brenna, som har et ønske for kveldens kamp mot Frankrike.
1: Altså, jeg håper jo Norge vinner intenst, I alle fall at det blir uavgjort, og at det ikke blir en kamp hvor vi liksom hviler for mye, bare fordi vi liksom spekulerer og sparer folk til det videre. Fordi for oss som ser på fotball, så det veldig gøy at det mye action hver eneste gang vi spiller.
0: Men hun blir ikke hørt, for etter det VG erfarer, hviles Erling Braut Haaland mot Frankrike. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bob ved siden av seg. Egil Selvik står mellom stengene. Leo Østigård og Henrik Falkner utgjør midtstopperparet. Et småfly krasjet I ettermiddag inn I Beijings høyeste skyskraper. CNN skriver at flere videoer skal vise rusk og deler som falt fra den 109 etasjer høye Citic Tower, også kjent som China Sun. Blant annet skal en del av flyets hale og deler av et knust vindu ha falt ned. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det litt regn og 12 grader. Tromsø og Bodø får regn og 11. Trondheim overskyet og 18. Bergen får regnbyger og 20. Stavanger delvisskyet og 22. Kristiansand får lettskyet og 27. Lillehammer tordenbyger og 24. Og I Oslo blir det mye sol og 27 grader I morgen.
0: På Riksvei 7 I Eidfjord det åpent I Måbø-tunnelen etter bilberging. Og på Riksvei 3 sør for Atna I Stor-Elvdal I innlandet, der pågår berging av kjøretøy.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

fredager.

0: var Guns N' Roses, You Could Be Mine, og vi inne fra Ekebergsletta, hvor det full fres på Toms. Bli med!
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Hello Rockers! Stein Jonsen her på plass på Ekebergsletta for å gi deg den aller siste utgaven av Radio Rock Live før sommerferien. Og det jo da selvsagt fra Toms & Rock. Så det aller meste I kveld, nesten alt må vi kunne si, dreier seg om ting som har skjedd og kommer til å skje her oppe på Sletta. Veldig trist at Youngblood nå byttet ut med Joe & Jett. Likte jeg ikke så godt, heller ikke at Tom Morello plutselig forsvinner ut. Men sånn det. Og så kan vi kose oss med resten. Som vanlig så det jo som på Ekebergsletta, når de kjører I gang Toms & Rock, så det Black Debatt som står på scenen.
2: Radio Rock.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar, åh! Ja. Vi går ut.
14: Ja. Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
17: Ut!
18: Hva folk butse på her, da?
17: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
18: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
19: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
20: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock Live.
2: Radio Rock.
21: Nei, jeg må få ta tellen opp vel. Tusen!

0: God stemning på festivalen, og det i full gang. Noen band har allerede vært på scenen, og et av dem jo et, hva skal vi kalle det, det mer et fenomen enn et band, i og for seg. Baby Metal. Roy, hva skal vi si?
1: Baby Metal en todelt opplevelse. Først og fremst det, altså, det et helt fantastisk band.
0: Ja, ja.
1: Altså, det så fete musikere, ja, ja, og de spiller så vanvittig bra tight. Det dritfett musikk.
0: Ja.
1: Og så har du tre unge småjenter som har en vanvittig koreografi foran, og
0: som har en full cosplay kostyme liksom.
1: Ja, det var helt vanvittig morsomt å se på, men kan de synge?
0: Ja, det jo litt sånn
1: litt ungjente, ungjente søt sang, det ikke noen growling eller noe sånt, men den summen av det fantastiske, jævlig bra bandene og de helt utrolig nydelige, dritflinke dansesmåjentene foran der det en opplevelse å se på.
0: Det det, men jeg tror både du og jeg har det til felles at når man har sett det så jo, det ikke så lett å skille låtene fra hverandre. Det mye likt.
1: Ja, men
0: en halvannen times konsert tror jeg hadde blitt i overkant. Altså.
1: Ja, men det så nøye? Altså, noe bra for øret, noe bra for øyet. Baby Metal for øyet, altså.
0: Ja, helt men klart. Helt nydelig. Og terningkast. Nydelig.
1: Bandet som helhet vel å se på Ternekast 6. Men kanskje de jentene alene en Ternekast 3-4. Men bandet alene Ternekast 6. Ja. Her det helheten som teller.

Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Oppleve metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
2: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
1: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
3: Bare ekte rock. Radio Rock.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Nei, det må du blåse lysene.
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg, han da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
9: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge mye til. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
14: Petter! Nei, solkreme, har du?
15: Ja da, jeg har solspray, aftershave, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde én gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
18: Vitus Apotek.
19: Right Price Brød, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
22: Hallo, har dere ringt meg nå?
21: Nei,
22: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
21: Oh.
22: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
21: Skal jeg snakke litt høyere?
22: Ja.
21: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
22: Nei, for jeg har vært og badet.
21: Ja, så deilig.
22: Og har dotter i ørene.
21: Ja, jeg hørte det.
22: Dere kan også bare sende en melding.
21: Ja.
22: Jeg har ikke dotter i øynene.
21: Ok.
23: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: Har lufta gått litt ut av deg?
25: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
26: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
27: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
26: Men bakevarene er jo rykende ferske.
27: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
26: Åh, nystekte wienerbrød.
27: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
26: Nå snakker vi.
27: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat.

0: på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.

0: svært riktig låt. The Boys are back in town fra et av de aller beste live-album noen gang lagd. Live and Dangerous passer jo veldig fint når hele sendingen I dag fra Tons of Rock.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Direkte inne fra Ekebergsletta og godeste Døm Døm Boys har akkurat gått av scenen, Thomas. Hvordan formen?
2: Jeg gråter. Det kanskje det beste Døm Døm Boys har levert I moderne tid av følelser og rock på en gang.
0: Ja, men det, jeg tror jeg har sett dem et sted mellom 15 og 20 ganger live. Jeg har aldri sett dem bedre enn
2: Nei, det. Det var så deilig å se alle på G. Alle. Ja. Sola kan spille trommer. Kjartan spilte gitar som en gud, og vi har Norges beste frontman ever.
0: Ja, Preple. Og så sånn som han forvandler seg når han går på scenen, for han jo egentlig en ganske innadvent.
2: Han akkurat som meg, han introvert.
0: Ja.
2: Og så
0: ja,
2: det går han på scenen.
0: Første jeg tenker på med deg jo introvert.
2: Ja, så blir han ekstrovert og tar på seg... Det perfekte frontman-scenen
0: og hele pakka. Og så la jeg merke til en ting til. Jeg vet ikke om du så det, men bildeproduksjonen på TV-biten der, det var så bra at det så ut som du holdt på å lage tidenes musikkfilm.
2: Men det liksom, Døm Døm Boys har liksom en sånn egen klasse over alt de gjør. Det gjennomført, og det en produksjon. Alt I svart-hvit på scenen ved siden. Veldig på skjermen nå. Helt strøken.
0: Terningkast på konserten.
2: Jeg villig til å strekke meg langt ned I pungen min og gi en sekser.
0: Du, da vi helt enige. Nå ble det 12 da.
2: Det ble 12 poeng.

0: Dag 2 i full gang, og Audrey Horne akkurat gått av scenen, og dere som hører på, dere vet at jeg elsker å se Audrey Horne live. Jeg har maset på hvorfor de ikke spiller oftere her, men de gjorde det i dag, og jeg kom i skade for å kose meg, som vanlig. Og så det jo morsomt å høre hvordan det var oppe på scenen også, Toshi.
1: Du, der var det helt strålende. Det var på alle måter perfekt dag for oss. Litt forskjellige faktorer. Været, veldig bra. Mye folk, tidlig, veldig bra. Og så det noe med, når man ute og spiller, så noen steder føler man at det her mitt territorium.
0: Ja, ja, ja.
1: Her hører jeg hjemme.
0: Ja.
1: Og da det veldig, da går du på scenen med veldig lave skuldre, liksom.
0: Ikke sant?
1: Og noen får man høye skuldre, for man føler liksom, man vet ikke helt hvordan blir vi mottatt her, liksom. Sånn. Men Tons Rock er jo definitivt vårt territorium.
0: Ja, så du gæren.
1: Så altså både mye, altså veldig mye av publikum her kjenner jo til oss, og den sjangeren vi driver med er jo på en måte det handler om her, liksom. Så for oss så var det, som jeg sa sånn tidligere, det var sånn 9 av 10. Jeg kunne gjerne sagt 10 av 10 for oss. Altså, føles også sånn. Men jeg tenker jeg må holde litt igjen, sånn at ikke gå ut av mitt gode kinn. Men 9 av 10 følelse var det for oss, liksom.
0: Ja, men det, jeg så jo ikke publikum, for jeg sto ganske langt foran selv.
1: Ja, ja.
0: Men du hadde jo bedre utsikt over det, og det virka jo som publikum virkelig var med.
1: Ja.
0: Dette har litt hjelp på halsangen innimellom.
1: Ja, så vi er jo på en måte festivalens wake-up call, så, ja. Så du må jo riste litt liv i folk, sant? Som mange som sikkert tok seg godt ut i går, så må vi jo på en måte riste litt i de og få de opp på beina og sånn.
0: Men, og så kommer det ny musikk.
1: Ja, kommer en ny plate i september.
0: Ja.
1: Som vi er veldig fornøyd med.
0: Og så ga dere oss en liten smakebit i dag også.
1: Ja, vi har sluppet en single, Insanity. Og så kommer det vel en ny single nå om litt oppe sommeren en annen gang.
0: Ja.
1: Men det er en plate vi er veldig, veldig fornøyd med.
0: Ja, men det godt. Tusen takk for en nydelig start på dagen, Toshi.
1: Selv takk. Godt å se deg igjen, min venn. Hyggelig å prate. Okay.

0: Audrey Horne der altså, som leverte en helt fantastisk konsert oppe på sletta her oppe. Jeg veldig lenge siden jeg har sett dem, og da betyr det at det veldig lenge siden jeg har sett en så bra og kanon konsert.
1: Bare ekte rock. Radio Rock. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
3: det
2: koster.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig, på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
11: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.

0: Linkin Park der, og her blir det snart D.A.D. Heng med!
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Direkte inne fra Eikebergsletta, og D.A.D. Akkurat gått av scenen, og jeg står sammen med det som jeg 99% sikker på, Norges aller største D.A.D.-fan, Ove Heiborg, som også står bak kristen animasjon og dette her. Hvilken nummer I rekka av konsertet tror du dette Eller har du mistet tellingen?
2: Jeg har vel helt ærlig mistet litt tellingen, men det må begynne å nærme seg 30 I hvert fall.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, både her hjemme og også reist rundt og sett. Og...
0: Ja, for du har ikke mistet en eneste konsert på Brygge.
2: Nei, ikke så vidt jeg vet. Altså, kanskje hvis de har spilt litt oppover, men stort sett fått med alt.
0: Ja, ja. Dette et band som bare gir god stemning. Altså, alle mennesker rundt meg sto og flira og sang, og du ser bare smil og lytt og glede. Det glad musikk.
2: Ja, vet du hva? Jeg synes D.A.D. Så gode på det der å treffe folk, og samtidig som okay, de kanskje største og mest kjente tingene ligger på slutten av 80 til 90, men de vitale I dag, de skriver nye bra ting, og de treffer folk, altså. Du blir glad av det her.
0: Ja, du gjør det. Hvis vi skulle rate dette her I dag, da, gir det terningkast, hva kan vi si?
2: Ja, det altså Stein, du vet meg, dette helt oppunder en sekser. Jeg synes at de burde tatt med Life and a Half litt for slettehalses skyld, for de som ikke så ihugga som meg og deg,
0: ja.
2: Så trenger man å høre Life and a Half. Ja. Den burde vært her, men tilmålt tid og...
0: Jo, for det har med det å gjøre. De får liksom I underkant av 50 minutter.
2: Ja.
0: Og det jo for deg som ordentlig blodfan, så det jo helt sikkert flere låter du gjerne skulle hørt. Skulle de spilt litt senere I dag?
2: Definitivt. Hadde jeg vært og hatt noe med den festivalen å gjøre, så hadde jeg puttet et band som D.A.D. senere på kvelden,
0: ja.
2: Og gitt de et kvarter lenger.
0: Ja.
2: Altså, de her... De får med seg alle, har du et forhold til eller ikke, så skaper de god stemning, og de skaper festivalstemning.
0: Ja. Men en ting helt sikkert, de har klart å skape god stemning på sletta, og vi blir glad videre herfra.
2: Det gjør vi, Stein.

0: resten av fredagen.
1: Bare ekte rock.
0: Live.
1: Radio Rock.
2: So am I still waiting for this world to stop me? What?

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier. Og
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: Litt Rammstein aldri feil. Vi skal straks tilbake til Ekebergsletta, og det som foregår her og nå dreier seg snart om tre meksikanske søstre.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Ja, da har akkurat The Warning gått av scenen inne I teltet, og jeg så jo The Warning for første gang for par-tre år siden på Sweden Rock. Og da sto jeg sammen med Stefan, som jeg sto sammen med I dag også. Så vi gledet, vi visste jo hva vi gikk til, vi gledet oss.
2: Det var magisk, ja. Det var rett og slett magisk, akkurat som sist gang.
0: Ja.
2: Fantastisk tight, tre søstre, fantastisk rock, det håp for fremtiden, rett og slett.
0: Det det. Og det nydelig. Og så det jo sånn at veldig mange bruker dette her mot dem, at det tre, de tre søstre fra Mexico, og søte og pene og ser bra ut. Og så bruker folk dem, og ja, men de kan ikke spille. De kan spille.
2: De kan virkelig spille, og det bare helt utrolig. Ja, men første gang vi så dem, du og jeg mener, vi ble helt blåst av banen. De spiller så utrolig bra, de har sinnssykt bra låter, de samspilte, at de tre søstre jo helt mirakuløst.
0: Ja, ja. Og så synes jeg de klarte å få opp stemningen I teltet noe helt jævlig I dag.
2: Ja, så de fridde til det norske publikummet. Det er veien å gå, det for å vinne våre hjerter, så ja. Det ble helt konge.
0: Ja, helt konge. Virkelig. Hvis vi skal gi terningkast, så terningkastet...
2: 6.
0: Ja, 6 fra meg også. Det mye 6 her I dag.

0: The Warning, som leverte en helt fantastisk konsert inn I teltet her oppe på Ekebergsletta. Har du ikke sett dem, ha muligheten. Gjør det!
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Fremdeles direkte inne fra Ekebergsletta, og nå har akkurat Alice Cooper gått av scenen. Og så har det seg sånn at jeg står sammen med en fyr som jeg for 37 år siden tok med sammen med min lillebror på hans aller første Alice Cooper-konsert. Thomas, hva syns du om giggen I kveld?
2: Det var jævlig gøy. Jeg har jo ikke sett Alice Cooper på 37 år.
0: Og du kødder?
2: Nei, jeg så Alice...
0: Dette konsert nummer to?
2: Ja, dette konsert nummer to. Jeg så han da I Skedsmålen I 89 sammen med deg og broren din.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg sett han I dag.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg sett han sammen med deg.
0: Ja,
2: og det jo veldig spesielt.
0: Jo,
2: og veldig, veldig kult.
0: Ja, og jævlig kult. Men altså, hva skal vi si om konserten? Denne fyren, altså, nå begynner jeg. I min mening så jo han en av verdens beste entertainere. Dette her jo like mye skuespill og teater som det her.
2: Det jo det som kult. De lager liksom en helt show ut av det, og det ser du jo på slutten av konserten så det... presenterer liksom skuespillerne eller liksom ja, kalle det på en måte ikke sant? Og tar opp og presenterer seg selv og alle får liksom sin introduksjon som en rulletekst på en måte I slutten av teaterstykket veldig, veldig, veldig, veldig kult
0: Men låtene da? Var det noen du savnet? Var det noen
2: Nei.
0: Du elsket?
2: Nei, de låtene jeg har likt med skuper, de var der
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke noe, ikke noe spesielt
0: Og jeg fikk jo min absolutte favoritt Altså jeg har en favoritt og den er nesten øverst på lista over alle låter ever og det var Only Human Being og når den kom her Så holdt dere på å tørne på meg.
2: Ja, ikke sant? Det som var veldig kult var at nå hvis den skal komme, vi tidlig I setet.
0: Ja.
2: Det var litt overraskende,
0: ja, ja, ja.
2: Det visste jeg ikke.
0: Massevis fete.
2: Og så kommer vi jo ikke unna, nå vet jeg ikke om det, de gjør det mest sannsynlig ofte, men jeg var ikke helt forberedt at jeg skulle spille spill som Teen Spirit.
0: Nei.
2: Som en encore, og få til en morspitt med 25 år gamle unger.
0: For
2: å sende det, var, altså, det var helt
0: sjukt stremning. Nirvana til slutt, liksom. Du, skal vi, hva gir vi Alice?
2: Det blir, hva skal vi si, 5 av 5, 6 av 6 på terning, 10 av 10 der. Åh, det var drittkult, det var kjempe.
0: Sekser, full sekser fra meg også.
2: Yes, kult.
0: Post deg videre.
2: Jeg skal ha det seg, takk skal du ha.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
2: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
3: Bare ekte rock. Radio Rock.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
10: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
11: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Steinsprut.
14: Spillglass.
15: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne i nagen, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
19: Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmess og her, solkrem.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
21: Vitus Apotek.
22: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
23: Ta en Stratos da vel!
24: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
25: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
27: Det var enkelt.
26: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock Live.
3: Radio Rock.

0: Evanesen, og sjelden har vel titteren på låta passet bedre enn akkurat her. Bring me to life. Hva det som gir mening for livet? Det å være på festival og konsert.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgi med Radio Rock Live.
0: Altså at årets store headliner var Iron Maiden, det hersker en liten tvil om. Og de kom og hadde jo på forhånd sagt at de skulle spille litt annerledes setliste enn de har gjort de tidligere årene, Thomas.
3: Ja, men nå så jeg dem Trondheim I fjor,
0: ja.
3: Og det var helt meningsløst bra. Og dette her var ikke dårligere, bedre grafikk. Asbjørn Slettmark, gå og legg deg. Vi har ingen... jeg koset meg. Helt fra start og helt til slutt. De leverte de låtene skulle. Det klart Infinite Dreams. Ja, kanskje, altså det
0: Ja, du, de alltid har noen låter du savner.
3: Ja, det alltid noen låter du savner, men så det jo med alle de gamle, store monsterne. Du får ikke alt du vil ha.
0: Nei.
3: Og jeg mener at Maiden leverte akkurat det vi forventer, men hva faen ellers skal vi gjøre da? Et sånt band?
0: Nei, det
3: jo... Vi kan klage uansett, men det skal vi ikke. Vi skal kose oss. Vi skal kose oss, og jeg koser meg fra A til Å. Jeg gir dem, som jeg sa tidligere her I dag, jeg gir dem en god femmer.
0: Hva trekker ned fra sekseren? Det var de låtene du ikke fikk.
3: Ja, det blir jo det, ikke sant? Det blir jo det. Men,
0: ja, for de leverer jo på scenen. Altså, de
3: leverer på scenen.
0: Hele,
3: ja, de på. Ja. Det ikke sånn at de bare kommer og på jobb. De jobber over til hele tiden. Og det jo faen meg ikke mange som gjør, altså.
0: Nei, men det veldig bra. Godt levert fra Maiden her oppe. Ja. Her får du Maiden.
2: Radio

0: Raga der altså, og vi hadde Raga her oppe, vel levert med en ny frontfigur og det hele. Vi ikke ferdig på Ikke bare slettet, så heng med videre straks tilbake herfra.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
8: Hei sånn!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du jo så god i
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Solkrem, har du tatt med det, eller?
20: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
11: Petter! Nei, solkremet har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
20: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
21: Vitus Apotek.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Dette Radio Rock.

Ja, det nesten så jeg begynner å si er det en sending uten Blink 182? Det I hvert fall ikke denne gangen du fikk det igjen. Sesongens aller siste Radio Rock Live går mot slutten. Vi fremdeles oppe på Ekebergsletta, og festivalen jo på ingen måte slutt. Det bare fredag kveld I dag, og det hele lørdagen igjen I morgen. Så jeg kommer til å være her, men dette den siste for sesongen. Så vi runder pent og pyntelig av. Vi ønsker en fantastisk sommerferie til deg. Og så jeg tilbake en eller annen gang I august med nye sendinger der. Og så må vi avslutte, og her hadde jeg jo tenkt å avslutte med Youngblood, men når han valgte å trekke seg fra hele festivalen fordi han mente stemmen ikke holdt, men likevel holder konsert dagen etterpå, så får du ikke den Youngblood. Det gjør derimot gutta I Døm Døm, som kom ut på scenen etter at de var ferdige med å spille egentlig, og så skulle de gjøre liksom, ja, nå har vi ikke noen flere låter, vi må ta et ekstra nummer, eller ta en cover, og så kommer de med Bønna ifra Nord I nye versjonen, og den ga så gåsehud at den slutter vi hele sendingen I dag med. Stein Jonsen heter jeg, og ønsker deg en god sommer. Vi høres til høsten. Her Rese. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
2: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
1: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
2: Rocken har han også kontroll på.
1: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle
10: med. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel!

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
3: Åh. Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
3: Nei.
4: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
3: Det var så deilig.
4: Ja, og her det jo midnattssol.
3: Ja.
4: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer med dagen. Elsker deg da.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
11: For et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

0: var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Steinsprut.
12: Rysbilglass.
13: Unnskyld,
11: men
13: hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brik, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Storebrand presenterer et helt neppo.
18: Nei.
19: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
18: Nei.
19: Ikke i kjelleren heller.
18: Nei.
19: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
18: Niks.
19: Hva med naboen da?
17: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
20: Hei fisk, jeg ny her.
21: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.
22: Bare ekte rock.
24: Morgen, dag, lieben, glasen, globen.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hva vi der? Kom og sitte her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
9: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
9: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
12: Apotek. Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
16: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore.
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen. Elsker deg, da.
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

0: Radio Rock.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
5: Ja, så hyggelig.
6: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
5: Det deilig.
6: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
5: Ja.
6: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
5: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
6: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
5: Ja.
6: Det kommer til å bli moro, da.
5: Ja.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble det...
12: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en real hamburger til 59,90, en real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
3: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
4: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
3: Hæ? Og så er den ikke større enn den der?
4: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hva er det der? Hvorfor sitter du her da?
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
12: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, det er på mat med SPF, sitte efter skjøn.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Hei, det er Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
18: Ja.
19: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
19: Men det er ikke ekte gull?
18: Det er ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det er gullblakt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
12: Bare ekte rock.

0: opplever metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Er mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fisk. Jeg er ny her.
5: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare her å brygge på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Heisan!
14: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Nemme.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Lasse til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
17: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
18: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
19: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
18: Men bakevarene er jo rykende ferske.
19: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
18: Åh! Nystekte vinebrød.
19: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
18: Nå snakker vi.
19: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Nei! Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
7: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktet og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så har du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butikk for hele Norge.
11: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. Får vi I Kiwi? Gir oss aldri på pris.
15: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
18: Ohohoi.
17: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-farmer, vet du det?
18: Nei.
17: Nei, ikke jeg.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
20: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå.
8: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei forresten. Eller glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ha lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
9: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
9: Nei.
10: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Bare ekte rock.
17: Radio
16: Rock.
17: Eins,

0: Oppleve metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12. til 15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Små begynner å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Shhh. Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
13: Vitus Apotek.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Steinsprut og ruteskift.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
4: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell
5: der. Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Let's play.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakto, mando. Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore.
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dame. Elsk deg, henne.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
17: Hva det folk bukser på her, da?
18: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
18: De kan på!
17: Boots!
19: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
20: Storebrand presenterer et helt neppå.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
21: Nei.
22: Ikke i kjelleren heller?
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

0: Radio Rock.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Carl Vidar, kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad I solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
14: Ja.
15: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
14: Ja, da må sånn. Vel mobilen være I nærheten av bilen.
15: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
14: Nei.
15: Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
14: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
15: Nei, men det bra.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Dette Radio Rock.

0: Opplev metal, vikingkultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer. Og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja. Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sarman hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
11: Hei, Sam.
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
15: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
16: Sikkert flere millioner.
15: Ja, eller kanskje milliarder.
16: Ja, sikkert.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
20: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
21: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
22: 090-09.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio.

0: Jeg tror at det laget I dag litt mer sårbart.
1: Kultlegenden Dan Eggen har vært I to fotball-VM og vet kan snakke om.
0: Fordi I VM så du avhengig av klaff på alle fronter, men vi kan slå alle.
1: Rocken har han også kontroll på.
0: Favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner, instrumentale partier og...
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hva vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
15: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.

0: kultur og festivalstemning på Midgardsblot 12-15. august.
1: Det skal blotes med navn som Venom, Solsafir, Tåke og Einherjer, og det skal festes med blant annet Turbo Negro, Saxon. Det mulig å få noe gammel Saxon? Svaret ja! Og Backstreet Girls. Neste uke på Radio Rock kan du stikke av med to festivalpass til Midgardsblot, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Ton Hotel Horten.
0: Hør Erik Sharma hver ettermiddag fra 13 til 17 i sommer.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
16: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butikk for hele Norge.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
18: Nei.
17: Ikke heller.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
20: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
21: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
22: Har du ikke smurt deg?
21: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
23: Vi prøver å høre her.
22: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her. Solkrem.
24: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Dette Radio Rock.
0: Bare ekte rock.